0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nana Højlund, som er næstformand i FH. For når eleverne på landets erhvervsskoler skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
2: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
4: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: To børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservative afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring

0: giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
1: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
0: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytken, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
2: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
0: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
0: Der har siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
4: Det ser ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
0: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamanosar.
5: Det er sådan, at de mennesker er venne en courant.
0: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
2: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
1: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
3: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk til.

0: sit kørekort.
1: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
2: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre de er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
3: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
1: Fortalte her gymnasieeleverne Rejer Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget. Det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
2: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter, ellers ved de foregående trepartsaftaler, blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredt inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrere. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne

0: igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
1: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
0: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den canadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ilsø, vores USA-korrespondent. Hvor voldsom vil du sige, det her sammenbrud i forhandlingerne er?
2: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke, skaber store reaktioner i USA.
0: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
2: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
0: Lytter fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Mai Mercado, mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
3: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
0: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
4: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet ligefrem tage i kørekortet, det synes jeg.
5: Det synes jeg, det skal, for de skal snyde.
6: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekortet oven over, det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
0: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
7: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
0: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Unge, der gerne vil være håndværkere, kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
2: De første partier, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
1: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
2: Der er ikke så meget arbejde, da du bare er på en skole. Så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du så godt være tømrer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
1: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
3: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft, og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen, og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
4: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
5: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil

0: undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
2: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
3: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
4: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man og direkte mister kørekortet ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
5: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
1: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et svært angreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svært, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den efter anmodning fra det svenske politi blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
6: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
1: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
7: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket, og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
1: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden, den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på P6. Her er Jonas Hansen.
1: Jeg har indtaget P6-studiet her til mandag morgen, og er glad over det faktum, at der ligger en ny skøn uge 35 for vores fødder. Jeg glæder mig til at bruge den her morgen sammen med dig i morgenbeatet, hvor der er masser af ny aktuel musik på vej af vores vej. Vi skal også om ikke så forfaldet længe i gang med mandagens tema. Det er jo ugestarter-temaet, hvor du sammen med dine medermorgenbeater skal bestemme, hvordan morgenbeatet lyder, og komme med de bedste sange til at skyde ny uge i gang. Vi skal nok fortælle dig meget mere om. Nu vil jeg bare opdatere dig på, at klokken har passeret 7:10 her til morgen, og musikken fortsætter med Be Butter Be og en featuring af The Marías på All I Did Was Dream of You. Godmorgen. Please.

Bibber og Bee her på All I Did Was Dream of You. Jeg håber inderligt, at du står på nogle brede skuldre af en god weekend, og du bare er klar til at indtage en ny uge. Er sulten på nye hverdage og klar til dem. Fordi morgenbeatet fortsætter her med mere musik til din mandag morgen. Det er svært at løbe fra det faktum, at det altså er blevet mandag igen oven på en weekend. Klokken er blevet 14 minutter over 7, og her er det Carlina de Place og The Space Between.

Charlie XCX her på camera. I morgenbittet, hvor turen nu går et smut til Greater Manchester, altså omegnen af Manchester, den store musikby i England. Derfra der stammer bandet Elbow også, og de har deres egen pop. Det er ret bladet i sig selv, fordi skulle det så lige pludselig blive lavvand eller smaltider og få bookninger i kalenderen, så har man altid en scene, man kan optræde på der, tænker jeg. På et tidspunkt havde de også en del af deres merch-kollektion, deres egen øl, så de mangler faktisk ikke noget. Bandet, der har alt, en pop og egne øl i fustagerne, det er altså ret sejt. Her skal du høre den her meget positive, sommerlige og morgenagtige sang, hvor klokken er blevet 20:07 fra Elbow, nede fra poppen, One Day Like This.

0: Hej, P6, Sofie,
1: Thomas
2: og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Og det er en sang, som handler om at være sensitiv, at gå ind i et rum med antennerne ude, at tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Echo and the Bunny Man og The Killing Moon var altså også med til at lade batterierne op for mig, måske også for dig, sådan en mandag morgen i morgenbeatet. Klokken er blevet 8:26. Her skal vi tage tilløb til Barcelonas kommende plade, der lander 18. september. Tag min hånd, så slipper vi. Jeg glæder mig så meget til at høre, hvad de kan på det her kommende udspil, fordi singlerne lyder meget lovende. Det her, det er en af de nyeste, venter jo bare.

Barcelona hele op på de allerhøjeste melodiske tinder med Venter jo bare. Nu skal vi lige forbi Arctic Monkeys og det album, der sådan sparkede døren ind for alvor, blev sådan en blockbuster-plade, som virkelig åbnede mange nye ører for gruppens musik, nemlig AM-albummet fra 2013. Det sjove var, at de første tre singler, der kom som perler på en snor, de alle sammen indeholdt et spørgsmål, måske til modtageren. Are You Mine? Lead singlen. Den tredje single, Why You Only Call Me When You're High. Arctic Monkeys' svar på Drunk in the Morning går ud fra. Og så single 2 med også et spørgsmål i titlen. Den her, Do I Wanna Know?

Arctic Monkeys her på Do I Wanna Know. Vi skal blive i det forenede kongerige og til Oasis, fordi brødrene Gallagher er jo altså for tiden her der alle vegne. Det rygtes kraftigt, at der er en ny koncertrække på vej, som bliver offentliggjort om få dage eller uger fra nu. Og så er der også en dokumentarfilm lige rundt om hjørnet, som jo skildrer den store succes og sejrsgang, som Oasis gik, da de vendte tilbage efter næsten to årtier fra hinanden. Gjorde de jo som bekendt i 2024. Kan du ikke få nok af Oasis, så går I der ny og finde 6 timers kærlighed til fænomenet bandet I P6 elsker Oasis. Og her hvor klokken den er blevet 18 minutter i 8, skal vi høre brødrene Gallagher forsonet for brødret den her slags

School of X her på Dreams. Og med det blev klokken 8:09 her mandag morgen. Og lad os da bare sige det, som det er, og være ærlige over for hinanden. Sådan en ny uge og en mandag morgen kan da godt kræve sit menneske, og det er da måske også lidt op ad bakke. Selvom man har haft en skøn weekend, selvom man føler, man har fået restitueret, og batterierne er nogenlunde ladet op igen, så kan det da godt sådan være virkelig sådan lidt hårdt at skulle i gang igen. Og derfor så synes jeg også, at vi skal kaste os ud i det her mandagstema, ugestarteren. Og det er også der, hvor jeg meget gerne vil høre fra dig og dine med- og morgenbeaters. I har i hvert fald muligheden for at bestemme, hvordan morgenbeatet skal lyde. Fordi hvilken sang får startet din uge op på den bedst tænkelige måde? Fortæl mig det. Kom med dit bud på sådan en sang, der giver os alle sammen noget energi eller bare noget motivation til at komme i gang og i sving igen. På 6 mellemrum, dit bud på sådan en ugestarter sang, der gør hele forskellen for dig. Indtil mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og kan da, som en start gå foran med det gode eksempel. Det her er i hvert fald sådan en sang, som jeg synes får mig op i tempo og giver mig noget energi. Der er sådan beats, der er programmeringer og droner, og det er indie mystisk og helt rigtigt og godt skud af alle de der tænkelige musikvitaminer, man kunne ønske sig. Det her det er min ugestarter, Prismas Andy.

Andy fra Prisma, min musikalske ugestarter, den sang, der får startet min uge på den bedst tænkelige måde. Men hvad er det for en sang for dig, der starter den her uge op på fornemmeste vis? Fortæl mig det på 6 mellemrum. Din besked ind til mig på 12.12. Jeg vil glæde mig til at høre dit bud. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket klokken 8. Og op til Arcade Fire og The Suburbs.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I rundetallet var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lise Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
2: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen, hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
3: Jamen, det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
2: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
3: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgivere, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig. Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
2: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
3: Tak.
1: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
5: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
1: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Mai Mercado.

0: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
2: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
3: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
1: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
2: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
1: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
4: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her mandag morgen. En ny skøn uge ligger for vores fødder, og vi har været i gang med den her morgenbeatet en lille times tid. Der er fortsat to tilbage. Jeg glæder mig til at bruge dem sammen med dig. Og nu skal vi, som du måske hørte lige før radioavisen kl. 8, kaste os hovedkuls ud i mandagens tema. Det er jo altså det her ugestarter-tema. Hvilken sang skyder den her uge bedst muligt i gang og giver os alle sammen de bedst mulige forudsætninger? Kom med dit bud på lige præcis den opgave. P6 Melbourne, dit sangbud ind til mig på 12.12. Det er lige præcis dit bud, der kan være afgørende, og det er lige præcis dig, jeg gerne vil høre fra, fordi playlisten er ikke fuldendt uden din hjerne og altså den sang, du peger på. Der er allerede kommet rigtig mange gode bud, og vi begynder lige om lidt med sådan for alvor at starte ugen op. Giv den alt, hvad vi har. Jumpstart den via musikken. Her, hvor klokken nærmer sig 10:08, mandag morgen, fortsætter musikken fra den danske scene med Barbro på Rewind. Godmorgen.

0: apropos fra det formidable album Crossfade, der landede i februar her på Rewind i morgenbeatet, hvor klokken den er blevet 12:08, og nu skal vi for alvor i gang med det her ugestarter tema. Det er lige præcis den sang, der skal skyde ugen allerbedst i gang for os alle sammen, katapultere os ind i en ny uge 35. Men hvilken sang er det for dig? På 6 mellemrum, dit bud på sådan en sang, ind til mig på 12:12. Jeg synes godt, at vi kunne starte sådan i de bløde gemakker, og også bare være lidt gode ved os selv, udvise selvomsorg i rigelige mængder. Fordi det er mandag, det kan godt være sådan lidt hårdt at komme i gang, og derfor så bliver mit bud altså også en, som måske stadigvæk skriger lidt sind og lidt frirum, lidt natur, lidt om hjertet. Vi skal forestille dig en skovsø, forestille dig måske et svensk eksil. Sådan en bjælkehytte, du kan tage til, som ingen kender adressen på, ud over dig. Din chef gør i hvert fald ikke. Du kan ikke kontaktes, medmindre du kan se på vis nummer, at det er nogen, du rigtig godt vil lide kontakt med. Du er bare der med mennesker, du godt kan lide, og der er ikke nogen fare på færd. Sådan en sang, synes jeg, skal starte vores uge op og gøde jorden for, at det bliver en fantastisk god sidste uge i august måned. Den her uge 35, vi er landet i. Så mit bud på en uge starter, det er den her. Nicolai Nørlund i egen ret og i eget navn, som vist nok henter lidt inspiration fra Bowies Sound and Vision, bedømt selv, på Ned til søen.
1: Jeg kender dig.

Nicolaj Nørlund her på Ned til Søen. Jeg ved ikke, om du kunne mærke, at det gjorde noget godt for dit nervesystem. Jeg kunne i hvert fald mærke en sådan ret stor effekt her i P6-studiet. Mit bud på sådan en sang, der skal skyde den her nye uge i gang, fordi det er lige præcis det tema, vi hænger ud sammen over her i morgenbillet mandag morgen, og du er så velkommen til at byde ind på den playliste, hvordan skal ugen skydes bedst muligt i gang på 6 mellemrum. Dit bud, din besked, din sang. Ind til mig på 12.12. Det er ligesom Malene har gjort, hun skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Jeg vil gerne tage tråden op fra det fantastiske nummer Andy, som du spillede tidligere med Prisma, øvrigt, og byde ind med Spleen United. Sunset to Sunset. Spleen United spillede en fuldstændig fantastisk koncert på Heartland Festival i år, som jeg var så heldig at opleve. God mand, der beater os derude fra Malene, den vinduespudsende bogbinder. Det er altid skønt at høre fra dig, Malene, fordi det virker som om, du altid bare er i Vi Gør, og altid laver et eller andet fysisk. Altså, det er sådan helt fantastisk, at du har P6 kørende, ofte morgenbeatet, mens du altså er i fuld gang med at bruge hænder og hoved og Rust Never Sleeps, virker det til sig. Vigtigt sejt. Og tusind tak for det her bud. Jeg kan godt se, hvad du mener, at den tager stafetten op efter Prisma. Den er også sådan elektro-rocket, den her. Så det her, det er dit bud på en uge starter Spin United med en lille gæsteoptræden af Knud Romer på Sunset. To Sunset, hvor klokken er 19 minutter over 8. From Sunset.

Da det var altså, ja, hvis den genre findes, kanadisk amerikaner med The Brothers Lazarus og Knuckles i morgenbeatet. Og lige præcis den her sang, der knytter sig altså også en fin næste kærlig besked til i bedst mulig ustarterstil. Den lyder sådan her. Godmorgen, Jonas på B6. I dag er det en måned siden, min kæreste, nu ekskæreste, slog op med mig, og min mand, der morgenstarter, må være Knuckles med The Brothers Lazarus. Selvom han har valgt mig fra, så håber jeg, at den sidste måneds tid har masser af mennesker omkring sig, som også vil holde ham, og han falder fra hinanden. De skal nok holde af hele ham, selvom han ikke selv tror på, at det kan lade sig gøre. Mange krav til alle derude, der har brug for at høre det på sådan en smuk mandag morgen. Jamen, tak for dit bud ind til ugestarteren. Det var sådan lidt mere en følelsesladet en af slagsen, men ikke desto mindre virkelig et varmt kram en mandag morgen. Hvem kan ikke have brug for det. Og så er der Esben, som gør en kort proces i det her tema, hvor du i øvrigt også, som alle andre beater, som allerede har gjort det, er meget velkommen til at byde ind med lige præcis den sang, der starter ugen bedst muligt op for os alle sammen. Altså, hvad er det for en ugestarter, som vi skal høre her i morgenbeatet? Mandag morgen P6 mellemrum, dit bud ind til mig på 12.12. Jeg vil glæde mig usigeligt meget til at høre fra dig. Og Esben gør som sagt altså bare kort proces, og det er også der, hvor titlen jo bare siger det hele. Godmorgen, Jonas. Vi skal da høre Stone Me Into The Groove med Atomic Swing. Hilsen, Esben. Det groover, det svinger, det viber. Esben, jeg kan mærke det. Det her, det skyder mandag en rigtig godt i gang. Det er Atomic Swing. Stone Me Into The Groove.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

der, det er altså debuten for Jonas Bjerre i egen ret i eget navn efter sit Mio Exit her på High Tide The Sun. En smuk organisk ballade, som altså så verdens lys i sidste uge tirsdag, mener jeg det var. Og altså også en sang, der virkelig bare er en god ugestarter. Hvis man gerne vil starte ned det der mellow første gear, og så stille og roligt gear op, byg på i løbet af ugen. Og det synes jeg er en rigtig god ambition at have. Fordi så er man sikker på, at man ikke tager for hårdt fast her i begyndelsen. Der så har du sådan en fantastisk ugestarter. Du kan også lige nå at få dit bud med på sådan en ugestarter mandag morgen i morgenbillet. Hvad skal vi, det vil sige mig, alle dine med- og morgenbillers, og dig selv lytte til her i morgenbillet? Kom med sådan et bud på en sang, der starter den her uge 35 ganske gedint godt op for os alle sammen. P6 mellemrum, dit bud indtil mig på 12.12. Lidt ligesom Jakob også har gjort. Han skriver sådan her. Klokken altså er blevet 22.09. Godmorgen, Jonas, og alle morgen med Beaters. Jeg har stadigvæk lidt koncertabstinenser efter et fremragende syd for solen. Så nu tager jeg altså en tur mere i Amager Bio i morgen for at opleve Death Heaven og deres skønne mix af black metal og shoegaze. Måske kan vi sparke ugen godt i gang med Great Mass of Color. Rigtig god mandag til alle derude. Jakob S. Jamen Jakob, det synes jeg er en god idé, hvis der er tilløb til en ny uge. Og det her det er altså en sang, hvor der sker rigtig, rigtig meget, som du siger, i de her genre. Både lidt black metal, men også noget melodisk shoegaze. Og så er der rigtig mange små svirp med halen og ja, sådan skift, dramaturgiske skift i musikken. Så den her, den kan da også være tilløb til den koncert, du skal til i løbet af ugen. Death Heaven, A Great Mass of Color. Tak for dit bud, Jakob.

Deaf Heaven her på Great Mass of Color. Kurateret ønskede som ugestarter af Jakob Din og min med om morgen, Peter. Som tilløb til den koncert, han skal opleve med bandet i morgen på Amager Bio i København. Og god fornøjelse, Jakob. Det kunne jeg da også godt overveje at bruge min tirsdag på. Det var den næst sidste rosin i pølseenden, vi nåede her i den her mandag morgens tema. Jeg synes lige, vi skal lukke og slukke, og så i øvrigt tak for alle de mange gode bud på en Kedin uge starter derude. Nu skal du høre fra Helle, som lukker og slukker det her mandags tema. Hun skriver sådan her: godmorgen, Jonas. En stor musikweekend her. Massen og Magtens Korridor og fredag, Marie K. og Love Shop lørdag på Ejer Bagnehøj. Lorte parforhold med Johan og vennerne i Magtens Korridorer. Det er altså en god mand, der starter. Den fik også til at smile, for der så står man altså der og rocker under åben himmel med kæresten og skriger højt om de lorte træpatienter. Hilsen, Helle. Jeg kan se det for mig, Helle, at I har stået der og skrålet om kap og besunget lorte parforhold og de der træpatienter. Her skal du høre

magtens korridorer og lorteparforhold. Jeg kan lige se det for mig, Helle, du har stået der og med din kæreste i hånden og så besunget den her punkede sang. Den er virkelig, virkelig fin og var en dejlig, dejlig sidste sang i mandagens ugestarter tema. Jeg synes, at vi er blevet rystet godt og grundigt igennem nu. Lad os her tage en, ja, hvad skal ikke det øm, sjæler. Den handler om det mentale helbred og de fysiske anstrengelser ved et hårdt turliv. Det er Lola Young, der dykker dybt i sig selv og mærker efter på From Down Here.

Fontaines DC og den her umodståelige, meget ambitiøse nye single, der også landede i sidste uge, Mariana. Lige med den radioavise nyhedsoplæg, der klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Jeg glæder mig, det kan du også roligt gøre. Og op til radioavisen klokken helt her, Phoebe Bridges på Lost Boys.

0: Phoebe Bridgers her på Lost Boys. Som lidt mere morgenbeatet radioavis nu klokken 9.
1: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det oftere en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men en ny tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund. Ungdom.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
4: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag fra de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Karoline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
6: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
1: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester

0: Der Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
1: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
2: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
0: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
3: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
0: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
4: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er her fra B6-studiet, hvad der er tilbage af resten af din og min mandag morgen. Og den er så lang og strækker sig til og med næste gang klokken helt derefter. Efter radioavisen klokken 10, så er der som bekendt ugens første udgave af formiddag med Simpson. Den tid, den fornøjelse. Men det er stadigvæk din og min fornemmeste opgave at få den bedst mulige start og begyndelse, både her i B6-studiet og ude hos dig derude. Og det gør vi altså via musikken. Den er der masser af, er den nye aktuelle slags fortsat. Og så skal vi også lige nå at tjekke ind med Carsten Holm og høre, hvad der er på plakaten i mandagens toner senere den her eftermiddag. Alt det og meget mere, det er altså, hvad der sker resten af mandag morgen i morgenbeatet. Hvor klokken er 10, snart 11 minutter over 9. Og her musik fra Royal Otis. Det her, det er Car. Godmorgen.

Lige ud af den australske landevej, her med Raya Lotus på Car i morgenbeatet. Hvor jeg lige vil tage dig med ind forbi udstillingsvinduet ind på DRTV. Der ligger altså virkelig, virkelig mange fede ting i det udstillingsvindue. Eksklusive varer i forruden. Fordi hvis du går ind under kategorien kultur, og så subkategorien musik, så er der så virkelig mange fede musikdokumentarer. Også en af dem, som tog mig tilbage i tiden i løbet af weekenden, nemlig den, der hedder Stjernekikker. Det er altså en film af Christina Rosendahl fra begyndelsen af 00'erne, som skildrer den danske trio Swan Lee og deres struggles og kampe som nyt ungt band om gennembrud, om pladekontrakt, om at ende med at finansiere debutalbummet selv og altså virkelig gå den lange, seje, blærede vej. Christina er søster til Pernille, som er front for Swan Lee, og det bliver til sådan et intimt fluen på væggen portræt af det her unge band, og resten er jo historie, fordi de fik jo altså en gedigen succes, men det vidste de jo ikke, da det hele begyndte, og det kan man altså se et meget nært portræt af, som sagt, de stjerne kigger ind på DRTV, sammen med mange andre rigtig, rigtig fede musikdokumentarer, men nu var det lige præcis den her, som jeg faldt over i weekenden. Skal vi ikke lige høre, hvordan det hele lød der i begyndelsen af 00'erne? Da Swan Lee gav os alle sammen, blandt andet Tomorrow Never Dies.

Heart in a Cage. Fra det tredje, en svære træer, et tredje svære studiealbum, nemlig First Impressions of Earth, som du måske husker. Jeg synes dog stadigvæk, det kommer ganske gevaldigt godt ud af højtalerne her 20 år efter det landet i det herrens år 2006. Klokken er blevet 22:09 den her tilfældige mandag morgen i slutningen af august måned. Og lad os lige blive i Guds eget musikland, men dog anno i år, fordi i fredags der udsendte Weezer, det amerikanske rockband, deres 16. fuldlængde studioalbum, selvbetitlet med en gylden farve i det, at frontcoveret altså er i guld. Det er det 7. farvede Weezer-album, som får os til rækken af et blåt, et grønt, et rødt, et hvidt, et sort osv. Og på den her nye plade, der finder man også en single, hvor Weezer ikke er alene. De er nemlig flankeret af et andet skønt amerikansk band, i hvert fald frontpersonen Carly Hartsman fra Wednesday. Sammen giver de den altså op på den her fine ballade, som er at finde på den nye Weezer-langspiller. Det er We Might As Well Be Strangers.

Weezer og Wednesday, i hvert fald Carly Hartman her på We Might As Well Be Strangers fra albumet, der er altså landet i fredags fra Weezer. Og i den her uge er der altså også en stor udgivelse, der ser frem til på fredag den 28. august, hvor der blandt andet lander en ret spændende udgivelse, en miniudgivelse fra den danske sangskriver og musiker Velma Crowe, som udsender en ny EP med titlen Hunger Is All I Ever Feel. Den glæder jeg mig til at unboxe sammen med dig senere på ugen i morgenbeatet. Skal vi ikke have som tilløb høre en af de nyere sange, en meget, meget smuk ballade, som viser de her sangskrivningsegenskaber og kunskaber. Det er den her This Was How You Made Me Feel Most of the Time.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Lykkelig og happy now. Her i morgenbeatet, der er 25 minutter tilbage af den her mandag morgen. Så bliver det formiddag, og så bliver det midt på dagen, og så bliver det eftermiddag, og så bliver det hen på eftermiddagen. Og når vi når hen på eftermiddagen mellem 16 og 18 her på P6, så er der som altid programmet dedikeret til den danske andam, landsbyens lokale gadekær, nemlig Toner, bestyret af min gode kollega Carsten Holm. Godmorgen, Carsten.
1: Godmorgen, Jonas. Godmorgen, P6. Og sikkert et dejligt run, du lige havde af at markere dagen for os alle sammen.
0: Jamen altså, det er jo bare lige for at sige, der sker så mange ting. Det er jo sådan no shit Sherlock-faktum i virkeligheden, men hvis man havde glemt, at der er fremskridte ting, så kunne jeg lige minde om det i hvert fald.
1: Ja, lige præcis.
0: Carsten, jeg håber, du har haft en god weekend. Det lyder sådan.
1: Jamen, prægtig. Og i dag, der prøver jeg at kigge lidt ned i naturligvis nogle af de nye ting. Noget af det er faktisk sådan, at det først kommer om mange, mange, mange uger med et band, der hedder LAC. Et band, som jeg er glad for.
0: Ja.
1: Og som ligesom har haft en genkomst de seneste par år med nogle forskellige liveshows, efter de har været i dvale i mange, mange år. Og de havde egentlig en tanke om, at den her plade, som de udsender om mange uger, den først skulle høres af offentligheden lige præcis på klokkeslættet, når den udkommer. Altså ingen singler, ingen opvarmning eller noget som helst.
0: Wow.
1: Men altså, de kunne alligevel ikke se sig fri for at få lov til at få luftet en enkelt sang eller to
0: okay. I
1: udsendelsen. Så den første sang fra et kommende album med LAC kommer i dag, og man kan roligt glæde sig, hvis man godt kan lide den punkede side af den danske musikscene.
0: Ej, hvor spændende. Og hvor stødte du på dem i sin tid?
1: Og det er et godt stykke tid siden fra den københavnske undergrund. Så kan jeg huske, at jeg faktisk sad en eftermiddag, en søndag eftermiddag på et DR-kontor.
0: Ja.
1: Og havde lige fået, og det var dengang, der var masser af CD'er, Så havde jeg fået sådan en promo-CD, som vi fik dengang, for ligesom at kunne høre noget af den musik, der ville komme om et stykke tid.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg et album, som hed Saturate Every Atom, og blev bare blæst bagover.
0: Altså ikke en titel også?
1: Ja, og det var på et tidspunkt, hvor der ikke var så forfærdeligt meget rock- og punkmusik tilbage i Danmark. Og så var det lige pludselig, det var bare sådan, ja tak, nu er vi tilbage på det her rockspor, altså mega fedt.
0: Fuck, hvor dejligt. Det kan man altså høre, det nye pip fra dem og den kommende plade i Toner. Hvad kan der ellers ske
1: og opleves? Ja, men vi kigger også lidt frem på, hvad der ellers kommer af nye udgivelser, plus samler op på en udgivelse, der kom i fredags med et band, der hedder The Tremolo Beer Gut.
0: Ja.
1: Og det er fire grandvoksne herrer, som igennem mange år har spillet sådan meget 60'er-inspireret, 50'er- og 60'er-inspireret surfrock.
0: Ja.
1: De laver plader en gang imellem, så er de langt væk fra verdens overflade, så lige pludselig, så popper de op igen. Og det her nye album, som de har lavet, det udkommer altså i fredags, og er en god blanding af både punk, men også maharaj, altså mexikansk musik. Der er lidt thai involveret, der er surfrock, og der er alle mulige forskellige stemninger. Både noget, som går hurtigt, og noget, som hvor vi tager rigtig, rigtig god tid om det hele.
0: Det lyder altså lovende, Carsten. Det vil sige masser af dansk rock, punk og lidt kig frem i krystalkuglen og ikke mindst altså en plade, der landede i fredags.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi ikke bare ønske dig god udsendelse senere? Husk at lytte med i Toner 16-18 i dag efter musiktjenesten. Og så må du have en god sender, Carsten, og en god mandag indtil du skal sende.
1: Tak, og i lige måde, Jonas, og pas på dig.
0: Lige måde. Du er dejlig at høre fra dig.
1: Lige måde.
0: Og her skal vi så høre den sang, Carsten Holm med peget på, den udgivelse, en sang der fra nemlig The Tremolo Beer Gut her på The Only Game in Town.

That's Molo Birgert her på The Only Game in Town, en sang taget fra en udgivelse til landet fredag, som du kan blive meget klogere på i mandagens toner. Som sagt, der er altså bestyret Carsten Holm, som altid mellem 16 og 18 her på P6. Og som du hørte Carsten fortælle lige før, så har han kigget lidt nærmere på nogle af de danske udgivelser, der lander i efteråret. Jeg gætter mig frem til, at det også godt kunne være Rimor, det aarhusianske band, der snart er tilbage med deres fjerde studiealbum. Her skal vi høre titelnummeret forud, det er For Life.

Babyn Wayne her på Intangible. Vi skal lige forbi en virkelig spændende musiknyhed, der netop er tjekket ind. Nemlig Big Thief, som i lørdags spillede koncert, og under den koncert altså annonceret den næste udgivelse. Et tredobbelt album. Horsepower hedder det her kommende projekt, altså. Det har ikke nogen udgivelsesdato endnu, men det består af 29 numre, og bandet spillede de her 29 sange fra det kommende tredobbelte album live. Ikke i den rigtige rækkefølge, men de spillede sangene for publikum på Nashville-spillestedet Ryman Auditorium, hvor fotografering og videooptagelse altså ikke var tilladt. Det skriver musikmediet Pitchfork, og det var altså som sagt i lørdags. Adrian Lenker, frontperson og forsanger i Big Thief, præsenterede den her overraskende live-debut med ordene: hvis I havde håbet på at høre nogle af de sange, I måske kender, så kan de forhåbninger altså godt droppes. Det nye album gæstes af tre amerikanske folk-ikoner, Lucinda Williams, Gillian Welch og Iris DeMent, som også var med på scenen til koncerten i Nashville i lørdags. Sikke dog nogle nyheder at starte den her uge ud på et tredobbelt album på vej for Big Thief, som jo altså udsendte deres nyeste album, Double Infinity, for omkring et års tid siden, så vidt jeg husker, men jeg kan aldrig få nok af nyt musik, hverken fra Big Thief eller Adrian Lenker solo. Skal vi ikke tjekke ind på det snart 5 år gamle dobbeltalbum, Dragon New Warm Mountain, I Believe in You, det hvide album fra Big Thief, mens vi venter lidt nu på et endnu længere album, altså et tredobbelt album. Det her, det holder stadigvæk og altid for evigt. Big Thief og Simulation Swarm.

Big Thief og Simulation Swarm her i morgenbeatet. Lidt endnu, men lige om lidt om 7 minutter, så er der klokken 10 på den anden side radioavisen, så er der Formel 1 med Simpson. Lad os også lige kigge lidt på, hvad der er ja, gode sager resten af dagen her på P6 mandag den 24. august. Som sagt, altså 10-12, ugens første udgave af Formel 1 med Simpson, som leder frem til lidt non-stop musik fra 12-13. Og fra klokken 13, så er Til klar med lydsporet. Fra klokken 14, så er musiktjenesten i æderen Jakob Helsli og kompagni med ugens første udgave af den. Og fra klokken 16, som du har hørt lidt tidligere her i morgenbittet, så er Carsten Holm klar fra Aarhus med mandagens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Troner. Og derefter lidt nonstop musik frem til klokken 19, hvor der er et genhør med søndag Formel E's udgave af Lolleland, som altså tager dig med vidt og bredt rundt i verden. Og her musik lidt endnu i morgenbeatet, det er Ravenettes og Recharge and Revolt.

Ravenats og Recharge and Revolve, og det var, hvad vi nåede mandag i morgen, beatet. Men som du hørte lige før, så er der masser godt at se frem til os resten af mandagen her på P6. Jeg håber, du får en skønt en derude, og jeg har nyt at være i dit selskab hele den her morgen. Op til radioavisen om lidt kl. 10 her, Hole og Celebrity Skin.

0: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
1: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
2: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnags, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang. Og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnags har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene. Og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol, først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
3: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: to Jury her, sammen med Hack Baker i skøn forening på nummer, som hedder Nostalgia Death.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Solen skinner uden for vinduerne her på i Danmarks Radio. Jeg ved ikke, om det gør det i resten af stederne i landet, men altså, jeg har taget min jernhest herud og er blevet sådan lidt nærmest forårskåret af at se solen her blot fire måneder inden juleaften. Hjertelig velkommen til Formiddag med Simpson på P6 Beat. Jeg har den velkendte poseplader, som du ikke anede, at du har lyst til at få dit boogie på til. Og der ligger noget teksttungt, en evig grøn MP6-basker og lidt af det hele ned i posen. Og vi starter med nogle glimrende nyheder. Det er Celeste her, som har en proklamation at lave, nemlig at love is back.

Breaking news her. Love is back med Celeste. Ej, det er fra pladen Not Your Muse, som altså kom i 2021 på Polydor. Og ja, der er jo bare noget med den her vokal her. Den er sådan støvet og under fuld kontrol. Og jeg er vild med det, det må man bare sige. Ja, det var også en dejlig lang tone, den der. Nå, men altså, vi bliver i det britiske, fordi at vi skal have fat i noget, som er en ordentlig energitilførsel i virkeligheden, når den kommer fra Pigeon.

Radio. Dat Radio.

0: scared me. Bad spirit, you can't scare me. Bad spirit, you can't scare me.
1: Let me call you another man. Let me say you call it. Can't stop me. Beating a gamma.
2: De kan altså godt pakke kufferterne og så suse en tur rundt på en turné, og så lægge ja, vejen forbi Danmark, så bliver det en, vi ses op foran herfra. Og jeg kan godt at se ham her, Fale Niuki her, komme med sin energiudladning live med det her musik bagved. Jeg tror, at der er ild i det show der. Mm-hmm. Nå, jamen altså, vi skal dykke ned i posen med plader, så har jeg jo lavet en evig grøn. Her får du en evig grøn med dobbelt skrue. Det er The Cure, but why can't I be you?

Det er en vild måde at synge på, som Robert Smith han er gang i her. Han knækker over, og ja, det gjorde han så også på Roskilde Festival. Og jeg må sige, taget betragtning af, hvad han ved at være en 67 år gammel, altså, så synger han jo altså fabelagtigt. Og jeg så også et interview med ham, hvor han også sagde, at det var en fordel at holde sig væk fra for eksempel cigaretterne. Men her fik du dem altså, The Cure, fra pladen Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, som kom i 1987 på Polydor Records. Og altså, jeg havde den her skønne single som hovednummer på pladen. Nu, Joe Croaks, When You Were Mine.

When You Were Mine, synger Joe Crooks, Joy Crooks her. Og det er altså en fantastisk stemme, der også ligger der. Jeg kan da godt høre nu, at der er et fælles træk mellem den stemmeføring, som var der, så den, som Celeste kom anstigende med tidligere i programmet. Nu skal vi have nogle ettaller og nuller, som er op og slås i skøn forening med hinanden. Og det er Omé, der sørger for det. Han har nemlig fået udleveret filerne fra Rise-nummer, som hedder Black Rain, og det har han fået lige præcis det her ud af.

0: Morgenbeatet.
1: Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab.
0: På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et pur ung band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

så er der en smule kaos her i slutningen af nummer med New Order her, som altså hedder Truth Faith, som altså kom i 1987. Og ja, coveret var sådan en, det er sådan en, en blå baggrund, og så er der sådan en, en gul sommerfugl på, og så er der en helt fantastisk B-side, der hedder 1963. Og med det, altså nu hvor vi er nede af De Evige Grønnes Allé, så spoler vi en smule frem i tiden, men ikke super meget. Vi skal have fat i Bjørk, som eller Bjørk, jeg ved ikke hvad, som med et nummer, som hedder All Is Full of Love, som altså udkom i 1999. Og der var en musikvideo til, som var instrueret af Chris Cunningham med to robotter, som sådan skulle finde sammen i en sensuel form for tilstand. Og det fik han da ramt meget godt. Så det var både iskoldt og samtidig med en masse varme. Lige præcis ligesom nummeret selv, All Is Full of Love.

Det er et smukt nummer, synes jeg, Bjørk, og det er All Is Full of Love. Kommer også flere forskellige remixes, indtil det slår originalen, hvis du spørger mig. Og det er sjovt, der også er en lille trækharmonika, som lige er med til at lide lydbilledet sammen nogle gange. Du har tunet ind på formiddagen med Simpson på P6. Nu skal vi høre Fontaine's DC. Og det er en sjov produktion her på nummeret Marianne, fordi at der er jo et par guitarister i hvert fald i Fontaine's DC, som ikke er bange for at trykke den af live, så meget kan jeg huske, men de er i hvert fald blevet bedt om ikke at tage instrumenterne med i studiet på det her nummer her, som egentlig er forholdsvis elektronisk, og så bare med bas og trommer og så grillen chatten på sang. Men ved I hvad? Jeg er vild med det.

Det er James Ford, der har produceret det her. Han producerede også Ballad of Darren, Last Shadow Puppets og alt muligt andet. Og har faktisk lavet en plade fra sin sygeseng, James Ford. Han har været indlagt på hospitalet, og så han har lavet noget musik fra sin sygeseng. Det synes jeg også er pænt overskudsagtigt. Men her fik du altså Fontaine's DC med Marianne. Og som sagt, altså, gitaren er udbliver her på nummeret her, men jeg synes heller ikke, det fejler noget. Det er meget, meget skønt, ligesom det, vi skal høre her, hvor det er sådan, at vi kommer noget op i tempo, må man sige. Det er Fanny Osk, der er på besøg hos danske Lotte Rouge her på nummer, som hedder Sign Me Out.

Ja, det er den anden islænding i udsendelsen i dag, Fanny Oskær, og vi hørte jo Bjørk tidligere. Her Fanny Oskær gæst hos Lulu Rouge, den danske duo, bestående af Torsten Butter Jacobsen og Thomas T.U.M. Bertelsen, som både kan producere for andre, de kan DJ, og så har de altså også det her projekt her. Og er der nyt på vej for dem? Det kan man jo kun håbe. Pladen, som vi lige har hørt et nummer fra her, er blevet genoptrykt, fordi at den blev solgt til en formue på internettet. Så altså en eller anden skøn hype er der omkring projektet, som ikke er bange for også at have gæster på besøg. Nu skal vi tilbage til 2013, hvor det her skønne nummer kom fra Arcade Fire, som hedder Reflector.

en single at fyre af her. Hele Molitjavsen er 7 minutter, hvis det er sådan, man hører det hele. Og når sådan at det er, at man er fuldt forløst, altså, så starter nummeret igen. Og så kommer David Bowie ind og tager sit indtog på singlen her. Og så kommer der altså sådan et house piano på her til sidst. Det er jo mageløst, simpelthen. Arcade Fire, fejrer i din formiddag her på en mandag. Hvor det er en dejlig formiddag, ikke mindst fordi, at du er med til at gøre det ting, kære lytter. Og vi kan nå et enkelt nummer inden, at der kommer en radioavis, som kommer her kl. 11. Og det bliver Guns of Brixton med The Clash.

0: minutter. Lige nu kommer der en radioavis.
1: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et svært angreb i fredags på et gymnasium i den svenske by Fagersta, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre andre elever blev såret.
2: Skolen skal være en trygg plads for børnene. Og når det som ikke
1: skolen skal være et trygt sted for børn, og når det som ikke må ske sker, ja, så stopper hele samfundet, sagde hun blandt andet. Simona Mohamsson gennemgik de tiltag, der allerede er taget brug i Sverige for at skabe mere sikkerhed efter flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klarere billede af, hvad der skete i fredags.
2: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga.
1: Idén om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovälkomna för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man som själv är elev på skolan är anhållt och misstänkt för att stå bak angreppet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkomment. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
3: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
1: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Exhale, America. And we drank some wine.

0: til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Velkommen tilbage til Team 2 af formiddagsprogrammet her, som er vendt tilbage efter en weekend, som har jo altså budt på lidt af hvert, og mange steder i landet altså fik en ordentlig skylle der lørdag aften, og det altså gik jo en lille bitte smule ud over festlighederne. Jeg ved, der var en gadefest, en lang gadefest her i København. Jeg ved, hvis du tager til Esbjerg, så var der jo den festival, der hed Suset, som havde en masse stærke navne på, eller har en masse stærke navne på deres plakat, og hvor blandt andet Pet Shop Boys skulle på scenen og spille deres sidste række af koncerter i de her sommerkoncerter her. De fuldførte det, og det var en meget, meget skøn koncert, men det var altså også i silende regn simpelthen. Men i dag, der skinner solen, og det gør den også lidt i udsættelsen her, synes jeg. Det er også derfor, vi skal have noget, der bevæger sig i en stor lethed, og det er nogen, som kommer og gæster Danmark den, jeg tror det er den 5. november, at de kommer ud i Royal Arena, og de smed ny plade på gaden i fredags. Det er Jungle, som vi her skal høre med Someday Somewhere.

Pladen den hedder Sunshine, som Jungkook kom ud med i fredags, og det er det, der nummer fra den. Vi kan ikke komme udenom Gorillaz. De spillede på orange scene, og det gik udmærket, synes jeg. Men altså, vi skal høre et nummer nu, som hedder Delirium, og det er med Marquis Smith fra The Fall, som er gæst på det. Han er jo desværre ikke blandt os mere, og derfor synes jeg også, at den lille genistreg, som Gorillaz har fået ud af nummeret her, hvor der sådan, han ligesom på en eller anden måde banker døren ind i nummeret og giver sig til kende på en meget... subtilt har det aldrig været noget sådan, at det har været Marquis Smith, men altså, man kan bare høre det ham, og det er jeg vild med. Nummeret hedder Delirium, og det får du lige her.

idea.

0: Gorilla!
1: Ja, manden fra The Fall, Marquis Smith, gæst her hos Gorillas. Og jeg tror, at jeg læste på et tidspunkt, at der har været mere end 30 medlemmer med i The Fall. Altså, det er kun Marquis Smith, som har omdrejningspunktet. Og jeg ved ikke, hvor nem han var at arbejde med, men ja. Selvbilledet fejlede nok i hvert fald ikke noget. Og ja, så skal vi ild videre til Beth Gibbons. Du kender hendes stemme fra Portishead, men hun kendte selvfølgelig også sagtens som solist. Det har hun bevist flere gange, og sidst hun var i Danmark, spillede hun på Falconer-salen i en sidekoncert, og der var et af de numre, som der blev spillet, singlen Reaching Out, som kom i 2024, og det er den her.

Der er noget klaustrofobisk over nummeret her. Det er som om, at det lukker sig selv lidt inden, og så rigtig gerne vil ud. Og det flotte og fine stryger, det her perkussive arbejde her, er også lige til et 13-tal på den gamle skala her. Og så kan man ane Beth Gibbons nedenunder. Hun troede egentlig, hun skulle arbejde på sin fars gård, og være ved landbruget, men hun kigger stang lidt for sig selv, og så mødte hun altså et par herrer i en by i Sydengland, og så dannede de Portishead. Her fik du hende som solist på nummer, som hedder Reaching Out. Og nu skal vi en tur til Italien, hvor vi får en skøn flanør, som hedder Andrea Lasli di Simone, som altså har lavet flere gode numre. Men det her nummer her, det hedder oversat fra italiensk Conchylie, og er fra en EP, som hedder Immensita, og det betyder jo et uhyre, som udkom i 2019.

hør her, kan man bare høre regnen sile ned. Samtidig med, at der er sådan et ur, der tjekker. Og uret, der tjekker, det tror jeg selvfølgelig er sådan en lille klok, de kan spille til orkestret her. Fordi det er jo nemlig en time med det musik, vi lige har hørt. Og nummeret, det fortsætter i virkeligheden bare. Så kommer der sådan et stort orkester, marchorkester igennem lydbilledet her. Jeg synes, han kan noget særligt, ham her. Den italienske Andrea Laszli di Simone. Tvivler på, at han har været i Danmark at spille, men altså, hvis han skulle, så ville vi ses op foran herfra. Nå, nu skal vi høre et nummer med Paul Weller, der hedder Wildwood.

0: mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

Hører bassen to blokke væk her, Patrick Watson her, som jo altså både har det med at udtrykke sin følsomhed på sagte spil på gitaren, og så også hænge lidt over klaveret, men her får du altså en produktion, der kommer op på siden af James Blake, hvor det elektroniske element altså nærmest flyder sammen, og også nærmest ved at knække over på et tidspunkt. Det er meget, meget skønt, synes jeg. Og for det, jamen, så skal vi have snuden tilbage til det danske. Vi bliver godt nok ved det engelsksprogede, men E.G. mestrer jo det engelske, og det skal vi høre her på I Hear Strong Quartet Playing Everywhere I Go.

Det kommer godt ud af pappet, det her. I hear strong string quartet, sorry, playing everywhere I go, the EG. Her, Emma Granqvist. Og hvis det sådan, jeg lyder, som om jeg ikke helt mig selv, altså i dag, så er det også fuldstændig rigtigt. Jeg har fået lidt høfeberflip, mens det er sådan, at jeg har stået og lavet lidt radio. Det beklager jeg selvfølgelig. Men i morgen, der er jeg tilbage med fuld styrke, håber jeg i hvert fald. Men der er der stadigvæk lidt benzin på herinde, og nu hvor vi taler om lydbilleder, som kommer ud af pappet her, så bliver vi noget af det samme, og det er James Blake, der er så garant for det på nummer, som hedder I Had a Dream, She Took My Hand.

James Blake her. I had a dream, she took my hand. Du har lyttet til formiddag med Simpson på B6, og resten af dagen her er der også skøn radio til dig. Tilde har lydsporet fra klokken 13 til 14, så kommer musiktjenesten anstigende, og efter det så kommer verdens bedste Carsten Holten med programmet, som hedder Toner. Lige nu så skal du høre Lydia Kitto på besøg hos Little Sims på Only.

høre det her dejlige beat her, som kipper med hatten til Brasilien og kigger ud af vinduet og ser, at det er sol, jamen så skulle man ikke tro, at der var 4 måneder til juleaften. Men det er der altså. Little Sims med Lydia Kito her fik du med Only, og tidligere i udsendelsen, der nævnte jeg Pet Shop Boys, som spillede i Esbjerg i weekenden i silende regn. Og jeg synes også, at de fortjener en afspilning. Og det kunne jo selvfølgelig være Rent, eller West End Girls, eller Opportunities, eller en af deres mange hits. Men det er det her dejlige nummer, som er på Actually, som hedder King's Cross.

Jeg selv blev jo konfirmeret uden at overhovedet vide, hvad det var. Altså, sådan var det i Vestjylland der i starten af, eller i midten af 80'erne. Men altså, ikke at sige ja til sin dåb, det var en ting. Altså, hvad det fulgte med, var det, der hed Blå Mandag, hvor det sådan, at man så kunne tage toget til Aarhus. Og der købte jeg så pladen Actually med Pet Shop Boys, og så gik hjem og så råhørte den på mit Philips-anlæg, som jeg havde fået. Og det her nummer her, det fik altså mange spændende. Jeg var vild med det. Det hedder King's Cross, og er slutnummeret på Actually. Nu skal vi op i tempo. Vi skal have Leon Bridges med Bad Bad News.

Et stykke skønt guitar solo, hvor der bliver løbet ned ad gribebrættet her hos Leon Bridges. Bad, bad news. Og han har altså også lavet noget meget sjældsomt musik, som er en lidt anden genre, og så har han også været til udlån hos både Juanos Gutierrez og Huang Bing. Han holder sig ikke tilbage. Nu Charlie Cunningham med You Sigh.

spillede faktisk sidste år i Lillevega i København, Charlie Cunningham. Jeg kan ikke huske, om han også var forbi Aalborg og Aarhus. Det håber jeg. Det er vigtigt, at de lige kommer hele vejen rundt, synes jeg, så vi alle sammen kan have mulighed for at få en kulturoplevelse. Men det er et meget skønt nummer, han smed på gaden i 2017 her på nummer, som hedder Lines. Vi kan nå et enkelt nummer, inden at der kommer en radioavis. Som sagt, så er Tilde klar senere. Det er Jakob Hensley også med hans kompaner, hans partners in Prime. Og så er Carsten Holm selvfølgelig også klar med toner kl. 16. Jeg er tilbage i morgen kl. 10.03 med lidt mindre snu, forhåbentlig. Op til en velsmål radioavis får du her Kate Tempest med Love Harder.

0: Bare sender mig videre.
1: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også lige skal smutte til Norge og have en status på den syge kong Haralds tilstand, som er forværret i løbet af weekenden. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Når lærlinge skal lægge mørtel mellem mursten, trække elkabler i et nybygget hus eller save planker til, ja, så ved mange af dem ikke, hvor de skal gøre deres uddannelse færdig. Rekordmange tegner nemlig en kort uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver på under et år, selvom de fleste skal gennemføre 3-4 års praktik, før svendebrevet er i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nanna Højlund.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
0: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som ikke lige klingede. Og så er jeg fint. Jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stod min kontrakt.
1: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
0: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
1: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
0: Ved at sætte til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du ikke være tømmer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder ret meget.
1: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
5: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, at vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
4: Jeg mener om, jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det, samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der, ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her? I står og efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
6: Altså det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bage en vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
1: Men det kan godt være, at du siger, at det er det vigtigste.
6: Skal være. Ja, så det, at de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, De er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne

0: rent faktisk får en læreplads, det synes jeg er det allervigtigste.
1: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
0: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
1: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
0: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
1: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
0: Jeg synes ikke helt, at jeg kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne have rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler ved den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
1: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
0: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
1: Lytte fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne som nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, så de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter, Karen Wies Weiss, har besøgt.
2: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
3: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
2: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
2: Konservative på Christiansborg, de kommer jo med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
3: Jeg synes, det lyder voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
4: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
1: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
5: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
1: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
6: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
1: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer, og I er sådan set positive over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
7: Ja, jeg forventer da, at både hårdere straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
1: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan en parkeringsvagt eller hvem der må være, kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
7: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer,
1: ja, lad mig høre, hvad det er for en.
7: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
1: Undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
8: Det var jo mange som ble svært overrasket at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet noen oppdatering.
1: Mange ble overrasket over den melding, forteller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
9: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
1: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
9: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet, vi har brug for dig, bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni. Så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
1: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
10: Ja, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der er virkelig flot plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
1: Tak for det. Det var Erling Tisted, der strikkede den her udgave middags Radioavisen sammen.
11: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant.

0: tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
1: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta, hvor en 18-årig er sigtet for at gå til angreb med et sværd og slå en 17-årig pige ihjel. Og derfor laver den svenske regering nu en kommission, der skal foreslå, hvordan sikkerheden kan skærpes, så fremtidige angreb kan forhindres. Det siger uddannelsesminister Simona Mohamsson.
3: Vi tilsætter nu også en skoldådskommission.
1: Sverige har haft flere alvorlige angreb. For eksempel blev byen Örebro ramt af skoleskyderi sidste år. Den svenske regering har allerede strammet loven, så skoler for eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsson siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
3: Det tycker jag är en viktig signal från mig.
1: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Hallendelig. What's running deep?

0: Det her det er seneste single fra School of X. Den hedder Dreams.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Hej med dig, og velkommen til en ny uge her på B6. Håber, at du har haft en god weekend. Jeg var til min fjerde fest i streg i august måned. Og det må jeg bare sige, snart 40 år gammel, kan jeg sgu ikke rigtig holde til det. Men nu tager vi en pause. Vi fokuserer på musikken. Det handler om den nyeste nye musik fra den sidste uge. Denne mandag. Her skal vi høre Avalanches med Blue Shadows.

No Bad Memories er titlen på The Avalanches kommende album, ude den 16. oktober, og på det album, der finder man en trackliste med i alt 31 numre. Stille og roligt. Og et af dem, det er altså Blue Shadows, et samarbejde med Karen O. Lige om lidt, så kaster vi så over noget af sidste uges nye musik, men inden da skal vi høre seneste single fra Lowly. De har deres fjerde album ude i slutningen af oktober måned. Det album, det hedder Softy, og det er også titlen på det nummer, som vi skal høre nu.

0: Hike to the Sun hedder det her nummer. Det er et nummer, som Jonas Bjerre har skrevet til et soundtrack til en film, som hedder Hanna Kurera, som netop har haft premiere. Og nummeret her, det var ugens øreorm i sidste uge. Nu er det tid til, at det skal give stafetten videre. Og det skal det til et nummer, som faktisk nærmest også var en ugens øreorm i sidste uge, fordi jeg bare er så begejstret for det her nummer. Men ugens øreorm, den kommer fra Fontaines DC. De er tilbage. Der kommer en ny plade til oktober. Dopamine Chamber hedder den. Og hvis de fortsætter med at dyrke den lyd, som de har gjort på den her første single, så bliver det rigtig, rigtig godt. Der er noget gotisk over det. Der er noget synthet i det, som lidt lyder hen af noget Depeche Mode, noget The Cure. Alle de gode ting, vi godt kan lide fra 80'erne. Og så selvfølgelig med Grian Chattens meget sådan karakteristiske vokal, som bare altid er lige op i hovedet på dig. Her, der skal vi altså høre ugens øreorm. Den kommer fra Fontaines DC. Det er Marianne.
1: Ugens øreorm.

Ugens øvrum i denne uge kommer fra Fontaine's DC, Marianne. Første single fra deres kommende album, Dopamine Chamber. Jeg må bare sige, venner, når jeg lige sidder sådan og kigger over min udgivelseskalender, så ser det altså ret godt ud for det her efterår. Blandt andet så får vi også et nyt album fra Barcelona. Det kommer den 18. september, og det hedder Tag Min Hånd, så slipper vi. Derfra skal vi høre seneste single, Dubai.

Vi er der ikke helt endnu. Sommeren er stadig i gang. Og det ser ikke ud til, at den helt slipper grebet nu. Men jeg havde alligevel lige lyst til at tage lidt forskud på et efterårs nummer. Jeg synes, det her det er virkelig bare lyden af varme svætre og træer, der lige så stille mister bladene. Lana Del Rey var det her med Shades of Cool. Og her der skal vi høre Royal Otis med Car.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Agnes Obel var det her med Brother Sparrow. Hun kommer med nyt album den 18. september. Første nye album fra hende i 6 år. Og en anden, der også gør det den 18. september, det er Bieber Doobie. Der er hun ude med sit nye album, som hedder Pylon. Og i fredags, der udsendte hun endnu en single fra det her nye kommende album. Her får vi hende på Memories.

Memories hedder den her. Det er seneste udspil fra Bipper Dubis kommende album. Kommer også og spiller en koncert senere i år. Det gør hun i KB-hallen i København i november måned. Og altså nu hvor vi er ved ny musik og kommende albumudgivelser, ikke? Så skal vi nu høre et nummer fra Rimors kommende album For Life. Det er noget, som de fire bandmedlemmer alle har fået tatoveret på sig. Det er en henvisning til det venskab, som de har sammen i bandet. Og det er også en hyldest til det venskab, som det her nye album i høj grad er. En masse sange om at lige holde øje med hinanden og sørge for, at hinanden har det godt. Og derfra, der skal vi høre seneste single. Det her, det er Rimor med Hvordan har du det?

C-Mat med nummeret Ready. Et nummer fra hendes seneste album, Your Country, som i disse dage kan fejre sin et års fødselsdag. Og et album, som hun også har turneret heftigt med siden, har selv formået at se hende to gange på den tur. Hun har været i Danmark tre gange, og har også udtalt sig, at næste år, der tager hun lige en pause. Der skal hun slet ikke ud og turnere, og det synes jeg er hende vel ondt, eftersom jeg tror, hun mere eller mindre siden hun brød igennem, har været på landevejen eller skrevet et album. I fredags, der udgav GB, som er en forkortelse for Gustav Berntsen, sit andet album. Han har en fortid som sanger og sangskriver i bandet Pardans, men og har også kaldt sig selv for GCB, men nu er han landet på GB, og fra det her nye album, Herzsprung, som netop er udkommet, der skal vi høre The Next Day.

The Next Day hedder det her nummer. Det kommer fra GB's nye album, Herzsprung, som netop er udkommet i fredags. Lad os kigge lidt på resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. Og når klokken den bliver 16, så er Carsten Holm klar med toner. I aften, så er det Louise Lolle, der inviterer dig ind i Lolleland. Det er mellem klokken 19 og 21.

0: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
0: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle

0: Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
1: Status er, at man bjerger de sidste grise fra transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som har kørt hjem til landmanden igen.
0: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem tilstand, det skriver TV2 Nord. Uheldet skete i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. I øjeblikket er rundkørslen spærret, og det gælder også motorvejstilkørslen i en times tid endnu. Tørt med en del sol i eftermiddag, enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm, svag til jævn vind og op til 24 grader.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter
1: i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Mette Søndergaard. Emilie, vi starter med dig.
2: Mm.
1: Og det er til temaet, og det bliver jo lidt svært det her. Ej, det lyder faktisk som om, jeg skal ud i at tale ned til vores lyttere. Det bliver overhovedet ikke svært. Men det er bare fordi, at det er et spørgsmål inden i et spørgsmål. Ikke nok med, at vi beder dig, lytter, om at pege på dit favoritband eller kunstnernavn. Så skal vi også have favoritpladen for din yndlingskunstner.
2: Mm.
1: Og hvad går du med, Emilie?
2: Ja, jamen det er jo altid svært, fordi det, hvordan skal man vælge mellem sine børn? Der er så mange. Jeg har ikke decideret en yndlingskunstner, men en af mine yndlingskunstnere er Robin.
1: Yeah.
2: Og det bliver jeg virkelig mindet om i sommerferien, hvor jeg var inde og se hende i Royal Arena.
3: Ej, yeah. Var det?
2: Og faktisk, jeg havde faktisk lidt glemt, hvor meget jeg elsker hende, og hvor fantastisk en livekunstner hun er.
3: Var det for kæmpe, fedt, kæmpe eller hvad?
2: Det var det virkelig.
1: Ja. Var det der, hvor der var surprise med Sarah Larsson?
2: Der var kæmpe svensk surprise med Sarah Larsson. Og det hele gik op i en enhed. Hun er fantastisk. Men noget af det, som jeg faktisk også blev mindet om, er, hun har jo alle de her kæmpe store, sådan meget elektropoppede hits, som jeg elsker. Det er meget anthemagtigt. Hun er dronningen af svensk pop. Men hun har lavet en plade, som er meget mere organisk i lyden, lidt mere tilbagelænet, som ikke prøver så hårdt at hive folk ud på dansegulvet, men måske hellere vil have, at folk står og svejer lidt, mens de laver aftensmad. Det er pladen, der hedder Honey. Den er fra 2018. En kæmpe kærlighedsplade. Måske er det også det, man lidt fornemmer, at der har måske ikke været så meget behov for de her store, hårde beats. Hun har lidt sådan sænket skuldrene lidt og sagt, nu er jeg forelsket, nu giver jeg mig hen til forelskelsen. Og
3: kødsovsen.
2: Og kødsovsen og hverdagen. og det kan man især høre på mit yndlingsnummer for den her plade, der hedder Ever Again. Det lukker hele pladen, så vidt jeg husker. Og er sådan et nummer, som jeg har lyttet rigtig meget til, når jeg har været nyforelsket. Fordi hun synger netop, nu skal jeg aldrig nogensinde være hjerteknust igen, for nu har jeg jo fundet dig.
1: Mm.
2: Fantastisk sang.
1: Og så nogle år siden, eller efter, så laver hun den nye plade, Sex Extension, hvor man bare skal ud og kakke.
2: Præcis, fordi
1: det gik faktisk ikke.
2: Jeg tror desværre, hun har fået knust hjertet. Og hun er jo så meget symptomatisk tilbage til den der meget hårde elektropoppede lyd. Så der tegner sig et mønster.
1: Ja.
2: Jeg kunne måske godt trænge til at blive forelsket igen, fordi den lyd der, den savner jeg altså lidt.
1: Og lytter ind på P6 Facebook-side og kom med svaret på, eller dit svar på spørgsmålet, hvad er din yndlingsplade for din yndlingskunstner?

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Tak.
2: Der er god stemning i studiet. Det er lidt mandagsstemning. Og vi skal faktisk helt ned i gear. Ja, det passer overhovedet ikke. Vi skal ned i gear i den forstand med, at vi skal tale om et band, som ikke eksisterer længere, fordi hovedaktøren ikke længere er blandt os. Nemlig frontfiguren i Motorhead, så det skal dreje sig om Motorhead. Så der skal vi helt op i gear.
1: Okay.
2: Hvad er jeres forhold til Motorhead? Vi starter med dig, Mette
1: Søgaard. Minimalt.
2: Yes.
3: Ja, det er det samme her. Men jeg synes, vi plejer at være gode til at wing den.
1: Ja.
2: Skide godt.
1: Jeg går meget op i bandnavne, og er jo den, selvudnævnte numerolog inden for baner, og et skide godt bandnavn, Motorhead.
2: Det er det virkelig. Er især fordi det er stadig med umlav, altså Motorhead. Det er så metal, venner. Vi kaster os ud i det 6 spørgsmål. Altså i anledning af, det glemte jeg helt, det kan jeg sige lige om lidt. Lige nu kaster vi os ud i det 6 spørgsmål om Motorhead.
0: 3, 2, 1.
2: Og nu sagde du, at du var numerolog ude i bandnavne med det. Vil du også vurdere, om den her albumtitel er god? Det er, fordi i dag er det så og så mange år siden, det må så være 42 år siden, at Motorheads album Killed by Death udkom. Synes du, albumtitlen Killed by Death?
1: Wow. Det er jo en hjernevrider på den fede måde.
3: Ja, det er det.
1: Fordi det er jo dumt, men lyder godt.
2: Ja.
1: Først er man sådan, og så er man sådan, det lyder ondt.
3: Ja. Men det er virkelig dark med dark på, ikke? Mm. Det kan jeg godt lide.
2: Godt. Spørgsmål nummer 1 lyder... Og I ved godt, Motorhead var bandet med Lemmy Kilmister. Ham kan I godt huske, ikke? Du ved, stor britisk rocktype. Jeg mener, han spillede bas. Han var forsanger.
1: Hvad tøj har vi på? Noget læder?
2: Han havde, du ved, sådan country... han havde meget læderbuks.
1: Ja.
2: Og så havde han sådan country skjorte, og så cowboy hat, og så havde han det ondeste cykelstyrskab.
1: Det er så fedt. Okay. Ja. Det er så fedt.
2: Godt. Spørgsmål nummer 1 lyder... Bandnavnet Motorhead kommer fra et nummer, som Lemmy skrev, da han var med i et andet band. Hvad hed det andet band, Lemmy var med i før?
1: Hvor de skriver noget med Motorhead.
2: Mm.
1: Er det noget med motorcykler?
3: Det kunne det godt være.
1: Motorcykelbande. Fanden.
3: Need for Speed.
2: Speed Freak. Okay, I får svarmulighederne.
1: Right. Mm.
2: Hed hans tidligere band Black Hawk? Hed hans tidligere band Hawk Wind? Eller hed hans tidligere band Windshield?
1: Windshield er for kedeligt!
3: Det er lidt kedeligt.
1: Det må jeg bare sige, som den selvudnævnte numerolog, jeg er inden for bandnavn.
3: Altså, som bandnavn synes jeg jo Black Hawk umiddelbart lyder fedest.
1: Helt klart.
3: Kunne det være det?
1: Det håber jeg, det er.
3: Skal vi så gå med den?
1: Ja, vi går med det, håbet. Vi synes, det lyder fedest. Ja.
2: Okay, I går med Black Hawk.
1: No.
2: Hans tidligere band hed Hawk Wind.
3: Nå, det var også næsten så underligt, at vi kunne regne.
1: Høvind. Ja, men man skal selvfølgelig også tage det, der lyder dårligt, fordi det findes jo ikke mere end band.
3: Mm.
2: Det er korrekt.
3: Det er rigtigt.
1: Det er langt noget, vi skulle ikke.
3: Det gjorde vi.
1: Det er mandag, vi kommer.
3: Ja, vi kommer efter det.
1: Vi er i gang.
2: Spørgsmål nummer 2. Motorhead-navnet er slang for 2 forskellige ting. Hvilke 2 ting? Vi skal bede om begge ting, det er slang for.
1: Blowjobs.
2: Det skulle man tro. Det er fordi, du tænker på
1: head. Skal du have et Motorhead? Ja, fordi... Kan jeg give dig et Motorhead?
2: Jamen, jeg tror, undskyld.
1: Det er meget hurtigt.
2: Yes.
1: Mens vi kører på din motorcykel. Ja.
2: Det er ikke fordi, det skal blive...
1: Det er også akavet.
3: Ja, det er svært. Og grænser for dem på motorvejen.
2: Det er ikke fordi, det skal blive forlummeret, men jeg tror altså... Jeg tror, du tænker på roadhead. Det er, når man kører i bil.
3: Nå.
2: Ja, undskyld. Men nu får jeg svarmulighederne.
1: Det var det, jeg tænkte på. Mm. Kan I tænke på, jeg lavede weekenden? Nej, det er sjovt. Det er for sjovt.
3: Så er det mandag.
1: Hallo. Hallo. Okay. Giv mig også nogle forslag.
2: Er det slang?
1: Vi skal tavlen ren.
2: Er det slang for en, der elsker biler, og en, der elsker amfetamin? Er det en, der elsker at køre på motorcykel uden hjelm, og en, der elsker dampbåde? Eller mulighed...
1: De 2 ting sammen!
2: Eller
1: fucking løgn.
2: Mulighed 3. Er det bare nonsens og ordsalat, og betyder ikke noget?
1: Altså, jeg skal lige have nummer 2 igen. En, der elsker at køre...
2: På motorcykel uden hjelm.
1: Og
2: så en, der elsker dampbåde. Ja.
1: Ej, det eddermame et specifikt.
3: Ja, og det får mig til at jo at hælde til den, men ellers ville man jo umiddelbart tænke nummer 1. Fordi at være et Motorhead, det er jo en ting.
2: Mm.
3: Så det kan ikke være...
1: Ja, uddyb. Hvad er det at være et Motorhead?
3: Jamen, det er sådan en, der elsker fart og noget med store
1: motorer. Rock and roll.
3: Ja, stiger sted. Ja. Det er jeg altså ret sikker på. Så er man et Motorhead, ikke?
1: Ja.
2: Men kan det så være andet, Emilie, ud for din deducering?
3: Jamen ikke rigtigt. Så er det så... Det,
1: men mindre det bare ikke betyder en huinefis, og det er den sidste, jamen, og det er bare
3: nogle
1: ord.
3: Men
1: Motorhead.
2: Det påstår Emil jo, det gør.
3: Ja, måske er det noget, jeg finder på. Nu, I kigger...
1: Nå, men jeg synes, det var meget overbevisende. Jeg troede på det, du sagde. Jeg
3: følte mig også meget sikker.
1: Ja.
3: Men,
2: men nu har vi ødelagt det.
3: Smil derovre, Hensley. Hvad er det over? Altså, jeg vil jo umiddelbart vil jeg gå efter etteren, men, men nogle gange er det bedre at gå med din mavefornemmelse med det. Det har jeg erfaret før.
1: Ja, men er det en af de dage? Jeg tvivler.
3: Vi prøver med etteren, så.
1: Jeg synes bare, det er et metalband, ikke? Mm. Metalband har jo seje navne. Mm. De hedder ikke bare noget, som er sådan noget... Altså,
3: nej.
1: Det er mere sådan et grunge og sådan... Ej, vi havde bare noget, fordi vi synes, det var lidt sådan... Vi, altså, de går sgu op i det. De bekender kulør og sådan... Hallo?
3: Det er rigtigt.
1: Så derfor holder jeg med dig.
3: Okay, vi prøver etteren så.
2: Mm. Det er nemlig rigtigt.
1: Det er slang. Rationale.
2: Jamen, det er godt deduceret, venner. Det er nemlig slang for både en, der elsker biler, men det er altså også slang for en, der elsker amfetamin.
1: Ja.
2: Yes. Venner, vi quizzer videre lige på den anden side. I har 3 point efter første runde. Det kan være, at det er 3 runder, venner. Mm. Men nu lytter vi altså lige til noget, der ikke er Motorhead. Det skal I nok få senere. Det her, det er Caroline Polachek med nummeret Sunset.

0: Vi er i fuld gang med quizzen om Motorhead, fordi i dag er det 42 år siden, må det være, at Killed by Death af Motorhead, den udkom. Efter første runde, som altså, hvor vi kun nåede to spørgsmål, så har Mette og Emilie 3 point. Spørgsmål nummer 3 lyder, hvad var det helt særlige ved Motorheads LP-udgave af 82 Greatest Hits-pladen, den der hed No Remorse? Var det, at der var gemt en 5-dollarseddel i hver EP? Var det, at den ene side af LP'en var helt tom? Eller var det, at indpakningen var lavet af det pureste læder?
1: Altså, kæmpe marketing-hack at lægge penge i.
2: Fuldstændig.
1: For det første.
2: Kæmpe ikke-marketing-hack og ikke lave noget på den ene side af pladen, ikke?
1: Præcis.
2: Altså, vi snakker, det er en stor sort LP.
1: Ja.
2: Det er træls.
1: Ja, det er træls. Det er en ubehagelig overraskelse at få.
2: Det er i hvert fald, der mister du fans.
1: Til gengæld, fucking fedt at binde ind i læder.
2: Fuldstændig det fedt, synes jeg er fedt med læder. Altså, det vil jeg ikke kunne stå for.
1: Ej,
2: jeg vil også købe den. Jeg vil aldrig høre den.
1: Nej,
2: jeg tror ikke, jeg bryder mig om det, men jeg vil have
1: den. Jeg vil røre ved den meget.
2: Og den vil sikkert også kunne bruges som en cover til min computer senere. Må den ikke læder, siger jeg, værdi. Lad os slår ikke nogen dyr ihjel mere. Nej.
1: Er det ikke det, vi går med?
2: Men hvad var den anden? En dollar didder med os. Big bowling.
1: Det er det. Var det 5 dollars eller 1 dollar?
0: En 5 dollar
2: sæd. Det er 6 gange 5 cirka.
1: Mm.
2: Så det er 25 kroner eller sådan noget.
0: Og I skal tænke på, det var i 82.
1: Ja.
0: Det var nok ikke en særlig indbringende forretning, hvis det var det.
1: Jeg tror, det er læder indbundet.
2: Ja.
1: Det kan jeg mærke.
0: I går med læderindpakningen.
2: Men jeg skal vide, hvad det er for noget læder. Det er jo ikke et kernelæder. Er det gedelæder, eller hvad? Vi uden noget billigt tyndt. Er det vask?
1: Kan du svare på det?
0: Jeg læste mig frem til real leather.
1: Real leather. Ja.
0: Så det var bare det.
2: Lytter, hvis der er nogen af jer, der har den derhjemme, send et billede ind eller i chatten eller noget. Skriv, hvad for en kvalitet er det? Jeg vil meget gerne vide, fordi altså, der er 50 shades of leather. Det leder mange ting.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Spørgsmål nummer 4. Lemmys navn er jo Ian Fraser Kilmister. Men hvorfor blev han kaldt for Lemmy? Var det, fordi han var afhængig af enarmede tyveknægte og altid spurgte sine venner, hey, can you let me a quit? Altså, kan du låne mig nogle penge? Var det, fordi han og nu skal de yngste lige væk fra dabbeladmaden. Var det, fordi han åbenbart var en særdeles velhængt herre,
1: og engang
0: var sammen med en skandinavisk kvinde, der på tidspunkt råbte, åh, sig en Lemmy? Eller var det...
2: Nej, fordi det har hun selv fundet på, men rigtig godt.
0: Eller var det, fordi han afled lemminger i sin ungdom? Mere er der ikke til det.
1: Der kalder jeg
2: lemminger, det hedder ikke lemminger på
1: engelsk. Nej, det er nemlig det. Etteren, let me a quit. Let me a quit.
2: Det må det være. Let me a quit. Yes.
0: Jeg er skuffet over, at I troede på, sikke Lemmy.
1: Jeg elsker også begrebet at være velhængt.
0: Ja.
1: Det synes jeg er...
2: Men når nogen har været på første date, men er han velhængt?
1: Men er velhængt?
2: Den mands person.
0: Spørgsmål nummer 5. I 1991, der hjalp Lemmy med at skrive 4 sange på en anden kunstners plade, og han har sidenhen sagt, at det gjorde mere for hans pengepung, end Motorheads plader nogensinde gjorde. Hvad var det for en plade, der var tale om?
2: Det må være nogle store nogen.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Et stort metalband.
2: Ja.
1: Kan du give os nogle muligheder?
0: Ja, de kommer her. Var det Guns N' Roses-pladen Use Your Illusion 1, han skrev 4 numre til? Var det Ozzy Osbourne-pladen No More Tears? Eller var det Queen-pladen Innuendo?
2: Vildt, hvis det var Queen.
1: Ja, det tror jeg ikke.
2: Nej,
1: det synes jeg ville være for vildt.
2: Kunne jo sagtens være Ozzy. Det kunne jo også sagtens være Guns N' Roses.
1: Eller Ozzy.
2: Jeg tror, dem, der tjener flest penge af de to, er Guns N' Roses, fordi de er så bredt. Ikke?
1: Jo, det var umiddelbart også den, jeg tænkte. Skal vi prøve den?
2: Ja.
1: Vi går vi effektivt til værks her.
0: Ikke
1: så meget for
2: Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses.
0: Det var de også.
1: Okay, vi havde næsten ret.
2: Ja.
0: I har 9 point. Det kører faktisk ret godt for jer i betragtning af, at I sagde, at jeres viden er minimal.
1: Ja.
0: Sidste spørgsmål, venner. En Motorhead-sang er med på soundtracket til SpongeBob SquarePants-filmen fra 2004. Det er en omskrevet tidligere Motorhead-sang, så nu hedder den altså i den her udgave Marching Off to Sea, tidligere Marching Off to War. Hedder den nu I Get Wet, tidligere I Got Mine? Eller hedder den You Better Swim, tidligere You Better Run?
1: You Better Swim?
2: Ja.
0: Det kom som skidt for en pædekald.
2: Fuldstændig.
0: Er det fordi, du ved det her, Emilie?
1: Ja. Og jeg kan ikke huske, at jeg snakkede ret for nylig med nogen om det her.
0: Okay.
1: Så random.
2: Kan vi ikke få lov til at høre originalen?
1: Og jeg, nu, jeg...
2: en lille bid.
0: Lidt øjeblik. Det, jeg
2: skal lige prøve at
1: det var det ikke flere, ligesom, det er jo flere sange, de ligesom gør det med i Svampebob.
0: Ja, i Svampebob,
1: ja. Jeg tænker, jeg skulle vide mere om Svampebob.
0: Ja. Vi hører lige et nummer med Charlie XCX, og så hører vi altså Svampebob og Motorhead-sangen.
2: Fordi
0: det kan ikke være rigtigt, vi har quizet i Motorhead, uden at høre noget Motorhead. I får lige den her første Camera af Charlie XCX.

0: totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Så for satan, fucking shoot me, bliver der sagt her. Charlie XCX på nummeret Camera for hendes seneste album Music Fashion Film. Og hun har altså kastet sig ud i en vaskeægte omgang indie sleaze, så selvfølgelig er hun en, som vi bare har taget imod med åbne arme på den her kanal. Det elsker jeg. Hendes tidligere album var lidt for meget EDM til os, selvom det var godt, men det var lige...
2: Det var lige hårdt nok.
1: Ja, det var lige klubbet nok, ja. Selvom det også var godt. Lige nu der, skal vi dog forbi det, vi snakkede om før. Motorheads... hvad skal man sige, akvaficeret udgave af deres tidligere sang, den der hed You Better Run, der blev lavet til You Better Swim i SpongeBob SquarePants udgaven, som altså på dansk hedder hvad? SvampeBob Firkant?
2: Ja, SvampeBob Firkant. Ja. Jeg elsker, at du kigger så direkte på mig.
1: Jo, undskyld, men det er fordi, du var den yngste.
2: Ja, du har Monique på sigtet som barn. 100% okay. Som voksen.
1: Lad os lige prøve at høre lidt af, hvordan det lyder. Yes.
3: Er det her SvampeBob, eller...?
1: Det er SvampeBob.
3: Okay, ja tak.

0: Og du snakkede simpelthen, Emilie, med nogen om netop det her for ikke så længe siden.
1: Og ja, altså det er
0: og
1: jo...
0: du kan ikke huske hvor.
1: Nej, men jeg tænker nærmest nu, var det, er det en eller anden, er det en drøm, jeg har haft eller noget? Men det har lige været op og vende for mig, det er derfor, jeg kunne svare så hurtigt. Det er meget sjovt.
0: Det kom jo. Altså, jeg har ikke set SvampeBob Firkant-filmen, så det er noget med, at de laver flere kendte sange om til sådan noget vandtema.
1: Præcis. Ja, okay. Altså, og jeg, selvom jeg nu fik solgt mig som det, jeg er faktisk ikke nogen ekspert på det her emne, men det du sagde der, det jeg også ved om sagen.
2: Hvilken... Fun fact, jeg har engang haft en underviser, der lignede blækvart, den der blækfrutte, på en til en. Det vil jeg faktisk sige, tror jeg, det var nemt.
1: Hold da op.
2: Tror jeg kunne tage ham seriøst?
0: Nej.
1: Hold da op.
0: Der er ikke noget at gøre.
2: Nå, det var bare det. Videre.
0: Ja. Er det i den film, SvampeBob Firkant-filmen, er det der, hvor Keanu Reeves optræder?
1: Pas.
0: Okay, fordi der er jo en historie om, at Keanu Reeves er blevet tilbudt uanede mængder penge for at spille skurk i en eller anden Marvel-film.
1: Okay.
0: Og han sagde sådan, det er ikke noget for mig, men han optræder i en af SvampeBob Firkant-filmene, og det elsker jeg manden for.
3: Ja, det er
1: Han kender smag. Kvalitet.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Nå, venner, vi skal huske at spille noget Motorhead. Ej, er det her en rigtig udgave? Det er den her udgave, vi får, lytter. Ja. Det er Ace of Spades af Motorhead.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Turn the music up at teen events so I can fucking load.

0: 23 fik I her af Lime Garden. Lige nu inde på B6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvad er jeres favoritalbum for jeres yndlingskunstner, og vi har fået et hav af bud. Vi har dog ikke fået helt lige så mange, som vi fik i sidste uge. Det er ikke, fordi jeg er inde at tælle, men det er 332. Lige nu, der ligger vi mere på sådan et par af 60 stykker. Det er også et lidt større spørgsmål, lyttere. Mm. Det er jo lidt mere eksistentielt, eller som Robin ville kalde det.
1: Existential,
0: ja. Og det er altså til spørgsmålet, hvad er, som sagt, dit favoritalbum for din yndlingskunstner? Vi har Benjamin, der skriver Radiohead med OK Computer. Vi har Karina, der skriver The Cure, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Og så har vi altså Andy, der skriver Maldecoin med To Back to the From Time. Mm. Så det synes jeg, vi går med. Maldecoin, der jo premieret et helt nyt nummer på Syd for Solen.
1: Nå kan vi høre det.
0: Jamen, det er et godt spørgsmål.
1: Fulør.
0: Fordi at det var jo featuring Falula, eller fordi spørgsmålet er jo, og det har vi aldrig fundet ud af, om det var Falula, der var featuring Maldecoin, så det ved vi jo faktisk ikke. Så vi ved ikke, hvornår der kommer noget nyt, om det bliver et nyt Falula-album, hvor hun har en feature med dem, eller om det bliver et nyt Maldecoin, hvor de har en feature med Falula. Nu synes jeg dog lige nu, vi skal gå med.
1: Jeg har bare set, at den gode Falk, hvorfor kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, Mathilde Falk, har lavet sit eget bookingbureau, hvor Falula er en af dem, hun booker for.
2: Har signet. Åh, hvor smart.
1: Meget spændende.
2: Ja, det bliver spændende at se.
0: Ej, mand, hvad skal vi høre fra? Ej, vi hører, det er bare fordi, vi hører fem øres ting. Jeg mener, det var den, der ligesom åbnede To Back to the From Time comeback-albummet. Nej, det her det er nummer to på pladen. Det er endnu bedre, lytter. Nyd det her. En kæmpe nummer.
3: Kigger på

0: Fem Øres Ting hedder det her nummer fra Melty Coin, og deres comeback-plade, der hedder To Back to the From Time, som er fra 2011. Og jeg synes, det er helt perverst at tænke på, at den pause, de holdt for Snail Silla, frem til To Back to the From Time, er nu længere end den pladepause, der har været fra To Back to the From Time frem til nu. Altså, jeg ved godt, de teknisk set jo udgav en EP sidste år, men venner. Altså, Melty Coin, nu er I begyndt at optræde igen. Og jeg siger ikke, at derfor der nødvendigvis skal komme en plade, men prøv lige at lave.
1: Vi skal have lidt nyt.
0: Ja.
1: Vi trænger.
0: Det bliver vi nødt til, venner. Det kan jo også være, der kommer noget. Lige nu, der skal vi forbi det allesteds værende sted, hvor de seje musikere optræder og laver en sej coverversion. Jeg taler selvfølgelig om det, der hedder Like a Version, så, som er et fænomen under Triple J, hvor at alle de sejeste musikere kommer ind og spiller nogle af deres sange. Det bliver uploadet på YouTube. Hør mig lyde som 50 år gammel. Men tit så bliver de også bedt om, vi ikke lige laver en fed coverversion. Og ved I hvad? De laver tit fede coverversioner. Den person, der var derinde her forleden, det er den person, der har kaldt sig selv for Slater med tre y'er, som altså har udgivet et af årets mest hyldede album, det der hedder Worst Girl in America. Og den genre, som vi bevæger os i, hendes borgerlige navn er Catherine Slater, den genre, vi bevæger os i, er vel lidt sådan noget electro-house-clash-pop. Jeg synes lige, I skal høre lidt af, hvordan personens største hit lyder, bare så I kan skyde ind på, hvordan lyden er for Slater. Det her, det er et meget stort hit, som de har udgivet i år, der hedder Dance.

I kan høre, det her, det lyder jo nærmest som sådan noget midt-nuller Electroclash. Ja. Ja. Mm. Det lyder super lækkert. Lækkert. Ja. Men dermed sagt, så er overraskelsen så meget desto større, fordi Slater har kastet sig ud i Triple J Like a Virgin og lavet en coverversion af Hole, et af de ypperste grunge-bands med Courtney Love i front. Og jeg synes lige, vi skal høre lidt af, hvordan deres coverversion af Hole's sang, der hedder Violet, den lød.

0: Venner, det her det er altså ikke en studieoptagelse. Det her det er Slater, der live laver en coverversion i Triple J, like a version af Holes Violet.
1: Hvor er det, det lækkert.
0: Lyder det ikke?
1: Jeg fik Courtney Love vibes.
0: Fuldstændig. Ja.
1: Hvis hun sang rent.
0: Ja.
1: Ej, undskyld, jeg elsker dig, Courtney Love. Men det var noget, det var en anden tid, der var grunge, det var fedt at synge det faktisk. Prøv at høre. Hold kæft, det der, det vil jeg bare... Jeg skal bare hjem og stå med min hårbørste og prøve at komme til at lyde sådan der. Altså, jeg har totalt lyst til.
0: Der er jo mange mennesker, der vil give alt for at kunne lyde. Hvad siger du, Emilie?
2: Jamen, jeg synes jo, det er så fantastisk, nemlig med de der formater, som det her. Fordi det bliver jo virkelig showcased, hvem der virkelig kan noget, og hvem der ikke kan noget, når man skal lave sådan en cover der. Hold kæft, ja. Man også sidder og krummer
1: i disse tider og med AI og autotune og all that shit.
2: Jeg hørte lige, at det er blevet en ting med en autotune, der ligesom kan, som man kan gå ind og ud af, mens man optræder. Man kan stå og mime, så fanger
0: den. Nej!
2: Nu skal vi afspille vokal af selv, og lige så snart man så tager en indånding, så synger man selv, og så tuner den af helvede til. Så man ligesom kan gå ind og ud af selv og lipsynke, og så synge med tune. Og det er helt crazy, hvad man kan med det der. Så jeg elsker bare, at man kan høre nogen, der kan noget helt råt. Ja. Det er jo fantastisk.
0: Courtney Love, som jo ellers er meget kendt for at være, og vi elsker hende, lytter, I må endelig tro andet.
1: Det var ledet sagt. Det var ironi.
0: Nej, men jeg er også enig med dig. Men hun er jo kendt for at komme med sin mening, holdning, råt for usødet. Har været rigtig glad for den her coverversion.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Altså, hun har virkelig rost Slater og sagt, hun er den sejeste badass mofo i hele verden. Og Slater har også haft noget humor omkring det, fordi overskriften lød Slater's hole is great, og hun havde retweetet og skrevet, I've been told so before. Hej! Ja, lad os høre originaludgaven. Det her, det er Violet A Hole.

0: Sigmund Blue fik I her af Sort Sol. Og op til nyhederne om et minut tid, så skulle Heaven Knows I'm Miserable Now. Det sagde jeg nærmest, som om jeg var fuld. Miserable. Ja,
1: du har da fået en lille en. Det kan vi godt afsløre for nyhederne.
0: Kan vi ikke lige så godt sige det? Vi har
1: fået en lille en eller 10.
0: Vi har en lille Utterberg.
1: Ja, vi har fået en lille en.
0: Ja, der står knappet op i hjørnet.
2: Det vil jeg fandme ikke stå for mål for. Det vi får klager. Jeg ved, der er nogen, der hedder Knud, der skriver ind.
1: Vi kunne aldrig finde på at drikke jammer.
0: Ja, vi vil godt lige understrege, at det var bare en joke. Det er selvfølgelig ikke det. Det er en gammel dansk, vi har stående. Og nu lukker vi den her, venner. Inden på DR.dk, så står der tidligere anbragte på Vestjysk Børnehjem for erstatning. Det kan være, det er det, nyhederne drejer sig om her klokken 15. Så er der... Okay, prøv at høre her, venner. Jeg håber, at I er glade for det her fremragende valg af midler. Ønskeskyen får en kapitalindsprøjtning på 100 millioner kroner.
1: Bestillingslisten.
2: Dejligt.
3: Står der ikke noget om, der er en letbane, der er åbnet mellem Ishøj og et eller andet sted til 13 milliarder, som man har været i gang med, jeg ved ikke, mange år, og man er sådan her, vi håbede på, at der ville være flere, der ville bruge den. Og nu er det sådan lidt pinligt. Det er grøn omstilling.
0: Ja. 13 milliarder?
2: Nu slykker jeg bare noget. Okay. Jeg synes, jeg har hørt noget af det.
0: Okay.
2: Men det håber der kommer noget mere om, for det skulle lidt grineren.
0: Det kan være, det du hører noget om i nyhederne her klokken 15, lytter. Det kan være, det var noget, det jeg nævnte før. Hvorom alting er, her får du noget The Smiths med den titel, jeg ikke gider at prøve at gentage.

0: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de var børn, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
1: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er der så, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
0: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det er

0: retsordfører Jens Meilenbang ikke afvisende overfor.
1: Det kunne godt være en god idé. Det kunne også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
0: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
2: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Emilie Lindehardsen, bless you, og Mette Søndergaard. Og Mette, vi starter med dig i den her time, nemlig til spørgsmålet, hvad er dit favoritalbum for din yndlingskunstner?
2: Ja, det er jo super gratis at sige, det er jo umuligt at vælge mellem sine børn, og hvis jeg havde, men jeg siger det alligevel, og hvis det var musikbørn, så var jeg jo nok, jeg ser en dokumentar lige nu med sådan en Amish kult sex, hvor de har 46 koner. En mand har 46 koner, så kan du gætte, hvor mange børn han har, ikke? Så mange yndlingsbands har jeg. Nå, det var en lang associationsrække. Anyways, jeg er endt på en af mine mange, mange, mange børn, og det er Frank Ocean, som jeg jo simpelthen synes er en af dem, hvis vi snakker kunstnere, der har lavet en plade, eller plade også, som bare pissegode, hvor alle numrene er gode, så kan jeg simpelthen ikke komme udenom ham. Jeg elsker pladen Challenge. Channel Orange. Jeg synes, alle numrene er fuldstændig vidunderlige. Og det er sådan en plade, jeg bare kan høre igen fra start til slut. Og det er jo vidunderligt. Mm. Og derfor skal vi høre Lost.

0: Altså, der er jo ikke mange, der har så perfekt en diskografi som Frank Ocean. Altså, man kan også sige, det har også lidt at gøre med så få plader, at Frank Ocean har udgivet. Men du ved, man starter med mixtapet Nostalgia Ultra, så kommer Channel Orange, så kommer Blonde. Og er der så et eller andet visuelt album, der hedder Endless, som måske ikke tæller som et studiealbum? Det er jo i hvert fald... Det er jo i hvert fald perfekt, alle de udgivelser, der står bag her. Lige nu, der skal vi forbi et lovforslag, som faktisk... Hvornår tror det er i kraft? I 24?
1: I 24, ja. Og en forsøgsordning var det på det tidspunkt. Nemlig en forsøgsordning, hvor unge mellem 15 og 24, som ikke var i arbejde eller uddannelse, kunne få 1000 kroner, som de kunne bruge på noget kultur. Og det her forsøg, det har nu jo så været i gang i halvandet små to år. Og man kan nu se, hvad de her unge mennesker har valgt at bruge de her penge på.
0: Mm-hmm.
1: Og det viser sig, at hele 67,5% valgte at bruge de her penge på at gå i biografen. Aha. Og så brugte de resterende 17% penge på det, de kalder billetudbyder. Altså oplevelser som koncerter, teater og comedy.
0: Mm-hmm.
1: Og det er... Jeg tænkte, da jeg læste det her. Ah ja, det giver da egentlig meget god mening. Lidt tilskud til at gå i biffen og se nogle gode film. Det er blevet pisse dyrt at gå i biografen.
0: Ja.
1: Super duper.
2: Altså, det er det. Er vi enige om, at en almindelig billet, jeg laver sådan situationstegn, koster tit 120 kroner?
0: Ja, 100,
1: jeg var i biografen i går. 145 kroner for en billet. Yes. Og jeg vælger så også den biff, hvor man kan lægge ned. Og det ved jeg godt.
2: Okay, okay.
1: Jeg sætter så meget pris på at lægge ned.
0: Og det er også dejligt. Og det var en hele aftens forestilling, skal vi lige sige. Så lige jeg tror, den gængse biografbillet i omegnen er 110.
1: Ja. Helt klart. Ja. Helt klart. Men der er en, som synes, at det er noget værre skidt, at det er det. Det her kulturpas, som det hedder, er endt med primært at gå til. Og det er Katrine Daugaard, Liberal Alliances kultur- og socialordfører. Hun kalder det faktisk for hul i hovedet og fuldstændig respektløs brug af skatteborgernes penge. Hun mener ikke, at, citat, hårdt arbejdende mennesker skal betale for, unge mennesker skal kunne invitere deres venner i biffen og til koncert. Og hun siger, at hun selv har større ambitioner for, hvor bredt det her kulturpas skal nå ud i det danske idræts- og kulturliv. Og der læste jeg, så tænkte jeg, hold da op, man kan også finde meget at blive sur over. Altså, det der, er det ikke, er det bare mig, eller er det ikke super fint, at det bliver brugt på de her biografbilletter?
0: Jamen, venner, nu stiller jeg lige det retoriske spørgsmål, hvor jeg citerer verdens bedste musiker, Christian Brøns. Hvad havde du forventet? Jeg kan ikke forstå, at man giver unge mennesker tilskud til kulturoplevelser, og så når de bruger dem på den, der ligger mest til højreskinken, biografoplevelser, så siger de, nej, ikke den type.
2: Ja. Men hvad for nogen, nu er jeg meget nysgerrig, sportsaktiviteter, så skulle de gå ud og købe en billet til den lokale håndboldhal, eller hvad fanden er det? Og undskyld mig, Liberale Alliance, er det ikke super dårligt? Det er jo jeres kommende vælgere. Er det ikke alle dem, de læfler for?
0: Jo, hvorfor præcis. Hvorfor noget imod det? I den målgruppe. Ja, altså ved mindre, at de sagde, gør ligesom vores partiformand. Coke, coke, coke. Nej. Men,
2: ja, ja, ja.
0: Men jeg forstår bare ikke...
2: Men hvorfor du siger, at de skal ikke have penge? Det er nogle andre, eller sådan, undskyld, det er jeres kerne kommende vælgere, eller kernevælgere. Det er super weird. Altså, jamen, man har noget imod det.
0: Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi gør det her til et problem, der er der heller ikke noget. Fordi at i det der citat, der lyder det som om, at, hvad hed hun, Katrine
1: Daugaard,
0: fik det til at lyde som om, at de åbenbart sådan lidt sagt mellem linjerne smugler deres venner ind på den billetpris for at tage biografen med dem. Hvem siger noget om, de ligger ud for andre? Det forstår jeg heller ikke. Og i øvrigt også, Katrine, du ved skis man ikke, hvad de tager ind og ser. Nej. Og hvornår er det fint nok til, at det kan tælle som kultur? Du ved sådan, hvis man tager ind og ser den nye Spider-Man-film, så er det åbenbart ikke den kultur, som Liberal Alliance gerne vil have. Men hvis de tager ind og ser den nye franske teenage-portræt, så er det okay kultur, eller hvad? Det er jo også et skråplan, det her.
1: Jamen det er det, og det er i P1 Morgen, at hun siger det her. Jeg har ikke hørt klippet.
0: Det skal jeg
1: kun høre. Læst om det, for vi ved heller ikke med hvilken pondus hun ligesom siger det, men ud fra de her citater, så lyder det også som om, det er noget, hun har en meget, meget kraftig holdning til, hvilket det er simpelthen bare overrasker mig lidt. Men
2: også, jeg synes, det er arrogant, altså, fordi det er som at antage, det kan de selv betale. Alt er blevet dyrt, det er det også for unge mennesker. Unge mennesker har ikke så mange penge, og alle ikke unge mennesker har nogle forældre, der bare kan give dem lommepenge. Der er altså rigtig, rigtig mange unge mennesker, som må klare sig selv, og ikke fordi det er synd for dem. Så, ligesom at man giver pensionister rabatter og sådan noget, så synes jeg, det er super fair at give nogle unge, og det er jo ikke sådan noget, de næste 10 år skal de have gratis til alt muligt. Altså, ro på.
0: Ja.
2: Pick your battles.
1: Pick your battles.
0: Lige præcis, og i øvrigt, det er kultur at gå i biografen. Det er indiskutabelt. uacceptabelt. Det skal de sgu da. Og vil de ikke have, at de poster penge i noget, der kan få vores biografer til at overleve? Nå, undskyld. Nu tager vi ikke den op igen, den, eller starter forfra.
2: Men hvis du gerne vil have, at det skal gå til ringridning, og det elsker jeg jo ikke, det er ikke engang lige roligt sagt, så må man jo sige, så må man jo øremærke de penge.
0: Ja, præcis. Altså. Og så aftale det på forhånd.
2: Ja.
0: Her får I Lost Boys af Phoebe Bridges.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Den her fantastiske sang, som jeg har haft på repeat, siden den udkom i løbet af sommerferien, den hedder Martini Me Fatso, og den er af Matt Berninger fra The National. Betyder det her, at der kommer et tredje soloalbum for Matt Berninger? Så vidt jeg har forstået, ikke mig bekendt endnu, er der i hvert fald ikke noget, der er blevet offentliggjort, men vi krydser fingre. Nu skal vi lige forbi noget helt, helt andet. Vi skal fra, altså lytter, de yngste skal lige væk fra der ballademaden, fordi vi skal helt ned i de nedre regioner.
1: Jamen, det skal vi nemlig, og det skal vi, fordi at Kacey Musgraves har noget helt særligt med på sin turné i år. Og jeg må indrømme, at noget af det, som jeg blandt andet glæder mig rigtig meget til at se, når jeg skal på koncert, især de her store, eller når jeg skal til koncert, og især ved meget, meget store artister, det er at se, hvilken scenografi de har med sig, og hvordan hele sådan historiefortællingen i showet kommer til at se ud, fordi det er efterhånden noget, der fylder ret meget, især også i popmusikkens verden, hvor det sådan at gå viralt med momenter og øjeblikke fra en koncert, reelt er blevet noget af det, som i allerhøjeste grad får folk til at købe billetter til et show. Og derfor kan man måske også se flere og flere eksempler på artister, som sådan ret tydeligt forsøger at skabe de her virale momenter i deres koncerter. Om det her at forsøge på det, det ved jeg ikke, men jeg må indrømme, at jeg blev både overrasket og nærmest også imponeret, da jeg så, hvad Kacey Musgraves har med sig på scenen i hendes Middle of Nowhere turnérække, som hun er på lige nu. Og koncertrække, undskyld.
2: Undskyld, Abra, hvem er det nu, hun er? Har vi et hit, eller er der et eller andet, man sådan, åh, det er It's That Girl?
0: Du får lov til at høre det senere lige om lidt, men hun blev hun lavede sådan noget crossover country pop, som desværre druknede lidt i skyggen af Taylor Swift, men jeg synes, hun er mindst lige så god, hvis ikke bedre.
1: Yes. Enig.
2: Fortsæt.
1: Og det, som hun nemlig har med sig på den her turné, det er et par kæmpestore sølvglitrende testikler, som hun spiller rundt på op i luften, mens hun synger nummeret Rhinestone fra hendes seneste plade.
2: Ej, hvor er det
1: sku. Og det her sådan, jeg nu siger det, som det er lidt seksuelle tema, det har været noget, der har fyldt lidt på den her albumudrulning, som Kacey Musgraves har været i gang med. Hun har nemlig tidligere på året udgivet nummeret Dry Spell med en tilhørende musikvideo, hvor hun ser seksuelle symboler overalt. Den skal man gå ind og se. Den er både virkelig sjov, men altså også fyldt med seksuelle symboler overalt. Og som om alt det her ikke var nok, så har hun også sammen med et intimplejefirma lanceret glidecremen Drought Drops, som er inspireret af netop den her sang Dry Spell, som hun har udgivet, og som lover at gøre en tør periode langt, langt
2: sjovere. Hvad siger amerikanerne til det her? Nu sagde hun, var fra noget countrymiljø. Mm. Kan de klare mosten? De er jo et lidt frigid folkefærd.
0: Jeg er så glad for at se, at det virker som om, at countryfans elsker det her. Altså dem, der er inde og se hende her, og også lidt mere progressive countryfans. Men hun er en del af den der, du ved, nybølge af countrymusik, som også tæller Noah Kahan, og hende, som er ikke så, hvad skal man sige, gamle og konservative og kropsforstrækket.
1: Nej, ikke så mange, oh god, ikke så mange kristne symboler i musikken, men tværtimod stor kreativ frihed, kan vi fornemme.
2: Jeg kan mærke, jeg er kæmpe fan af det.
1: Og det, jeg synes, der også er så smukt, er, at de, som du også påpegede tidligere, de er meget, meget flot lavet. Der er simpelthen den smukkeste, glitrende punkt, der får lov til at svæve hen over publikum.
0: Ja.
1: Og
2: men også, flot, det er jo sjældent, at lige præcis den kønsdel får lov til at komme i fokus, og det er jo lidt sådan et udskammet krops...
1: Ja.
2: En kropsdel, og sådan, den er lidt grim mad, og aldrig nogen, man har sagt, kæft, et par flotte nosser. Så det er da fantastisk, at der så kommer, make the ballsack great again.
1: Præcis, no shame around the ballsack.
2: Det synes jeg,
1: det synes jeg nemlig skønt. Også. Det er måske den kamp, hun tager for os alle sammen, og det synes jeg er meget, meget fint.
0: Jeg er i hvert fald meget taknemmelig for det, Kacey Musgraves, kan jeg mærke. Tak for at sætte fokus på testiklerne og gøre det så fint, at du sidder. Og det fik du understreget. Hun sidder faktisk på klokkeværket svævende, og de er jo udformet som diskokugler.
1: Ja.
0: Men bare... Og de
2: er sådan
0: også
2: lidt dråbefarmet, kan man se på billedet. Ikke? Det er ikke bare to diskokugler, og så har man sagt, haha, nej, der er simpelthen en rekvisitør, der er gået all in på at lave noget, der ligner rigtig
1: og
2: godt.
1: Det, jeg vil gerne have lyttet med på det opkald til rekvisitøren. Tror du kan lave?
0: Ja.
1: Vi tænker 4x4 meter, kæmpe store nosser.
2: En fed opgave.
1: Lidt som en diskokugle.
0: Og rekvisitøren er sådan, altså skal det ligne rigtige nosser, og hun er sådan,
2: med eller uden hår. Ja. Ja, vi tager den uden hår, men ja.
0: Nu går vi tilbage til det, der bliver kaldt for Kacey Musgraves mesterværk, det der hedder Golden Hour. Nummeret her, det hedder High Horse.

0: fra albumet Golden Hour af Kacey Musgraves fik i sangen High Horse. Ja, jamen, vi stod lige og snakkede om det under, at nummeret det blev spillet i radioen, lytter, og det var nemlig det, at Kacey Musgraves spillede på Roskilde Festival. Jeg husker det, at vi i 2021, 22 måske,
1: ja, Emilie? Ja, 22 tror jeg.
0: Ja, 22 ja. Passer meget godt, og var fremmødt, og der var nogle mærkelige mennesker, der måske i et ophedet, passioneret øjeblik, har sagt, Kacey Musgraves skal på orange scene. Ja, ja. Og så er der en, der har sagt sådan, men danskerne har ikke noget forhold til hende på samme måde her i Danmark. Altså, et er, hun er kæmpestor i USA, men du kan ikke bare smide hende på Nordens største scene. Mm. Jo, hun skal, og det var en super mærkelig koncert.
1: Ja, det var
0: hun
1: det.
0: Gjorde, hvad hun kunne, men altså, man kan ikke stille noget op på orange scene, når det er tidlig eftermiddag. Ej. Og folk udvandrede.
1: Ah, men det var så ærgerligt.
2: Ej, det er smertefuldt.
1: Ja, jeg havde trukket mine venner hen og sagde, det er mit yndlingsalbum, og det kommer, glæd jer. Og det var som om stemningen bare var fuldkommen off. Ja. Folk købte bare ikke, og det smittede af, og de tænkte, hvorfor har du taget os med til det her? Og det, jeg ved ikke, om jeg fik dem overtalt nogensinde. Nogen gik videre, og jeg forstod det faktisk godt, desværre.
0: Ja, det gjorde
1: hun fortjener altså en omgang mere.
2: Det lyder som, kan jeg huske engang, Tina Dickow også åbnede orange, eller i hvert fald var nummer to også på om dagen, og hun er endda dansk og kæmpe stort navn, hvor også folk bare været væk, og fordi det er, Tina Dickow er vidunderlig til det, hun gør, but it's a girl with a guitar.
1: Ja. Mm.
2: Det er ikke en scene, man skal stå på.
1: Det skal man booke wisely.
0: Ja. Lytter, inde på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer om, hvilket album, som er jeres favoritalbum for jeres yndlingskunstner. Vi går lige nu med Jespers bud. Jesper skriver, Aktum Baby af YouTube. Det er et mesterværk uden et eneste svagt nummer. Det er stadig absurd holdbart her 35 år efter udgivelsen. Og jeg tror faktisk, Jesper, ret mig endelig, hvis jeg tager fejl, og det er lidt pinligt, at jeg ikke kan huske det, fordi jeg var trods alt medvært på P6 Elsker YouTube-udsendelsen. Men jeg mener, at single-forløberen til det her album, det er den sang, I får her, den der hedder The Fly.

0: fra albumet Actum Baby fik i The Fly af Here Too, som var en af vores lytter, jeg mener, det var en Jesper, der havde skrevet, at det var altså favoritalbummet for yndlingskunstneren. Nu skal vi lige fra favoritalbummet fra yndlingskunstneren til det værste sted på jorden den ene uge om året, i hvert fald for vidt medkommende. Jeg vil ikke i nærheden af det. Hvad er det, vi skal forbi nu med det?
1: Ja, jeg har lyst til at sige, nu er den gal igen! For at lave en lille reference til tæskeholdet. Nu skal I fandme høre. Den er gal igen i musik i lejet, som den vidunderlige festival hedder, der var i 3 dage i Tisvilde Leje. Og for jer, der ikke kender den, vil jeg bare lige kort ridse op. Polemikken, det startede jo ude på en parkeringsplads i, uden for Tisvilde Ville Leje by, som lå helt vidunderligt, helt ud til vandet, som var, det lignede, at den spurgte om, lav en festival her. Det gjorde de. Det gik mega godt. Mange var lokale, synes, det var fedt. Mange, det er måske sådan 50-50, synes, det var noget rigtig lort, fordi at man jo sjov nok skal stille op til en festival, så der var masser af lastbiler, og hvad har vi, der kørte igennem den her lille by, hvor der var én vej, og folk gik frem og tilbage og pissede i folks hækker og larmede, og det lød ikke som opera, som nogle andre plejede at høre. I den her lille bitte, hvad kan man sige, luksus sommerhusby, som er blevet, i gamle dage var det fattige fisker, der bor der, og som så meget andet, så er det de rige, der overtager det, og nu kan man købe et sommerhus, hvis man har 10 millioner. Det er bare sådan for at sige, hvad der er for et område. Ikke, at det ikke er et problem, når det larmer helt vildt, og man har købt et sommerhus til 10 millioner. Det må da være irriterende. Det forstår jeg sådan set godt. Nu skete der så det sidste år, at de fik at vide, nu skal I rykke jer et andet sted hen, fordi vi har også nogle fredede dyr i skoven ved siden af. Og det var ligesom hovedpersømmet, der var sådan her, de kan ikke yngle. Så rykkede de til en campingplads i en by, der hedder Vejby, som er i området, men alligevel et stykke væk fra Tisvilde Lejen. Og så tænker man, det er perfekt, det er en campingplads, der er alligevel leben og vand til noget larm på en trampolin osv. Men nej, nu er den gal igen. Fordi det er gået godt i 2 år, men nu har festivalarrangørerne spurgt, om i stedet for 3 dage om året, at de larmer, om de ikke godt må få lov til at få 19 dage.
2: 19?
1: Ikke i træk, men 19 dage i løbet af et år, hvor de holder pop-up-koncerter eller events eller lignende. Og det må man jo sige er meget længere end 3 dage. Og det er lokalbefolkningen, fordi i Vejby, det er også et sommerhusområde. Og argumenterne fra kritikerne er, vi er jo ikke rykket herud i det naturskønne for at få mega meget larm for en koncert. Og det kan jeg sådan set vildt godt forstå. Og de er blevet meget provokeret af det her, og været sådan, støjforurening er en ægte ting, man bliver syg af det, al trafikken, og så er der jo også det, at deres investeringer i dyre sommerhus simpelthen falder i værdi. Fordi det bliver den her ungdomsfest, stor havefest, så de vil meget gerne holde det til de her 3 dage. Så det er meget spændende, hvad det ligesom ender med, fordi dem, der ligesom har det final say, det er Gribskov Kommune og ligesom det borgerudvalg, der ligesom skal tage nogle beslutninger. Hvad tænker I?
0: Ja, vi skal lige høre et nummer med nogle af dem, der optrådte, fordi så skal jeg lige stå og tænke over det. Og Emilie, du har været forbi, så jeg vil gerne høre... Du var der i år, nemlig.
1: Jeg skal høre din oplevelse.
0: Så jeg vil gerne høre om oplevelsen. Ja, nu spiller vi bare lige et nummer fra en af de kunstnere, som jeg fandt ud af ved et tilfælde faktisk var på festivalen i år.
1: Skønt.
0: Carolina De Place. Mm. Så I får nummeret her, The Space Between, og så er der altså mere snak, tro det eller ej, lytter om musik i lejet, som måske burde hedde noget andet meget snart, fordi det er vel teknisk set ikke i lejet, er det? Ej, det er det groft sagt ikke. Det tager vi på den anden side af det her.

0: The Space Between fik I her Carlina de Place, eller Place, jeg ved ikke, hvordan man lægger trykket i det efternavn, som altså var en af de mange optrædende på det her års musik i lejet. Vi kan også lige nævne i flæng, Burhan G og... Hvad har du? Lige nu, der vil jeg lige starte det her med at stille jer et lille spørgsmål, fordi jeg går ud fra, at der ikke er nogen af jer, der har købt en billet selv nogensinde til Musik i Lejet.
1: Jeg har engang
0: way back,
1: og jeg vil sige, jeg var fuldstændig enig med alle dem, der var forelsket i, hvor sindssygt det var at høre en koncert og se solen gå ned over havet bagved, og gå ned og bade, og den der vidunderlige sandstrang, og nogen var oppe og bolle i knitterne. Jeg ved ikke, om det var mig, det kan I gætte jer til. Det var fuldstændig fantastisk! Så kan man sige meget om klientellet, og man kunne mest få noget hummer og noget dyr vin og sådan noget. Og, men det tog jeg med.
2: Ja.
1: Så jeg forstod godt, folk var forelsket i det der, den location.
2: Ja,
1: men jeg forstår også godt, at folk var sådan, det er lidt, kan vi finde et kompromis?
0: Ja. Jeg var simpelthen sige med det. Hvis jeg lige må mene til besindighed. Jeg er glad for, at du har nydt det, og det tror jeg også, jeg vil. Jeg må også bare sige, at når det er en festival, hvor at der ikke er navne som The Cure og Frank Ocean, der optræder, så synes jeg måske, at 3 dage musik i lejet til den nette sum af 2.300 kroner er lige i overkant.
1: Koster det så meget nu?
2: Er det så dyrt?
0: Det er det, det koster nu, ja.
1: Ja, det vil jeg ikke give.
2: Det vil jeg heller ikke.
1: Det så meget gav jeg ikke. Jeg tror, jeg gav en tusse for 3 dage, men det var også meget dengang.
0: Nå. Ja, men anyways. Var det ikke også i den spæde start i 16-15 stykker?
1: Jo,
0: altså, jeg føler lidt, det her, det lugter altså af, at det som er klichéen på Musik i Lejet, det er ude foran, så er der bare en endeløs parkeringsplads med Ferrari'er. Altså, at det er virkelig et rigmandssegment.
1: Jo, og folk sover i fars bil og sådan noget, ikke?
0: Ja, og mors sommerhus.
1: Ja.
0: Men Emilie, nu skal du lige...
1: Du var der!
0: Du var der, ja. Tag os lige hånden og fortæl, hvordan det forløb.
2: Jamen, altså, jeg er også en, som har været der både i den spæde start, og så da det voksede sig så stort, at det næsten ikke kunne rummes ned på den meget smukke plads længere. Og så har jeg nu også faktisk været der 2 gange på den nye festival i Vejby. Og jeg vil sige det sådan... at før var det jo også et festival, som egentlig tiltrak ret mange familier. Der blev booket artister fra alle alderssegmenter. Nu er det rigtig, rigtig meget en ungdomsfestival. Det er et festival netop, som du siger, Jacob, for de unge mennesker, der er taget en uge i forældrenes sommerhus, og så er det skideskæg at møde alle dem fra gymnasiet over på festivalpladsen. Og det synes jeg er synd og skam, fordi det, der var så magisk før, var netop den her meget særlige location, og det var sådan lidt... En blanding af noget familie og af alle dem, der var i området, kunne samles der. Nu er det virkelig blevet en ungdomsfest, som og minder lidt om en hver anden provinsfestival, vil jeg sådan...
1: Ja, så der er også noget æstetisk, der er fuldstændig ændret. Selvfølgelig, fordi det ikke ligger ved vandet. Det kan man jo ikke genskabe. Men også sådan, vi føler lidt, vi er på en kamp med en klasse, eller hvad?
2: Nå, men altså, det er på en meget klassisk festivaloplevelse. Det ligger ud i naturskønt område.
1: Ja.
2: Og det er også det, der gør, at man så tænker, når man... Hvad er ligesom... Hvorfor skal vi have den? På den anden side, så... I don't know. Altså, jeg har også... Og nu tager jeg bare det ledige standpunkt. Mm. Det er 3 dage om året. Det har det i hvert fald været.
1: Ja.
2: Kan man lige klare det? Alle dem oppe i de rigesom. Kan vi lige klare det?
1: Det tror jeg godt,
2: de 3 dage.
1: Det er mit indtryk af det, jeg har læst her omkring det her dialogområde, at 3 dage er fint, og der er en meget større hovedvej og sådan noget.
2: Ja.
1: Men fordi at de her arrangører, dem der ligesom står bag det, nu har købt den her campingplads, vil de gerne have lov til at lave 19 i alt.
2: Ja, 19.
1: Og der kan jeg godt forstå, det bliver lidt meget, fordi festival ligger jo i sommerperioden.
2: Ja.
1: Med mindre selvfølgelig, og det tænker jeg ikke, de har kommet på banen med, at det var noget, der passede til den ældre målgruppe at sige, nu kommer der nogle jazz-ting og noget dyrt vin, nu kommer der noget akustisk, nu kommer der noget opera. Okay, det er også bare mine fordomme om, hvad de hører deroppe. De hører alt muligt. Nu kommer der country. Whatever. De har ligesom ikke været ude at sige, hvad er det, vi vil bruge de her. De har ikke showcased, de har bare sagt, det vil vi gerne have.
2: Mm.
1: Og Gribskov Kommune er jo interesseret i at få penge i kassen osv. Nu kommer der en virkelig gammel reference. Ja, det er en dag med referencer. Jeg har det lidt Matador-serien-agtigt. På et tidspunkt er der nogle politikere, der foreslår, at vi skal lave en vej igennem fedet, hvor de rige har sommerhus. Og der siger Mads Gerner og de andre, hvad for noget? Og så betaler de selv for en anden vej, og så ender afsnittet med, ja, så fik vi, som vi vil have det. Jeg har det lidt som om det festival, der bowler stort, og så ender de med at få et eller andet, som i, altså, at det er et skalkeskjul, for det er næsten sådan, hvad har I regnet med?
0: Det er et tegnefilm tal og sige, at vi vil gerne have 19 dages festival.
1: Det er ikke engang dobbelt så mange. Spændende at følge.
0: Og vi kommer til at følge op på det, fordi jeg har aldrig været der. Jeg kommer aldrig til at være der, men jeg er alligevel dybt fascineret. af musik i lejet, som altså kommer til at hedde fremover hvad? Musik i hvad?
2: Vejby. Miu.
0: Miu, så det bliver forkortet til. Det her, det er Baby Woodrose med Everything's Gonna Be Alright.

0: Very Online Guy hedder det her nummer af det kanadiske band Always, som jeg synes, at det er på høje tid, vi snart får noget nyt fra, fordi sidste gang, de udgav noget, hvorfra den her sang er fra, Blue Ref, det var i 2022. Op til nyhederne, så får I Shore Leave af Tom Waits, fordi en af vores lyttere har svaret på spørgsmålet, hvad er din favoritplade for din yndlingskunstner? Carsten skriver, Tom Waits med Swordfish Trombones. Så vi går med nummeret Shore Leave, og det er faktisk helt perfekt, fordi i løbet af weekenden, der havde jeg en diskussion med... Nej, det var ikke en diskussion, det var faktisk bare en samtale, hvor vi gav hinanden ret. En af mine veninder, der sagde, hvorfor er der ikke flere, der erkender, hvor sexet Tom Waits er? Og jeg var sådan, tak! Lad os nu anerkende, hvor lækker han er. Og den her sang, venner...
1: Er den også lækker?
0: Den er sgu lidt sexet. Oh. Det er sådan lidt spoken word beat poetry, hvor han messer om, hvor meget han savner dig, og dig lytter. Det er specifikt dig, jeg mener. Inden på DR.dk, så står der her, Konkurrencerådet kræver, at Uber frasælger del af Dantaxi, og at statsministeren går i rette mod plastikkirurg. Så der er gang i den ude i Danmark. Husk at passe
2: på grund af, at hun har fået nogle forkerte operationer, eller
0: hvad? Nej, jeg tror, det er noget med, at han har haft en holdning til hendes krop, og det gad hun ikke finde sig i.
2: Nå.
0: Men lytter, det kan være, det er det, det drejer sig om her klokken 16. Tak for nu. Sig farvel, Emilie.
2: Farvel.
0: Sig farvel.
2: God uge.

0: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
1: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
2: Selvfølgelig skal de da være ret med at sige, at så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
0: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
1: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
2: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
3: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
2: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
0: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
4: Hvad hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i 2., selvom man har fundet sin skolegang helt perfekt og været der alle dage?
0: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi

0: unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
2: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en, kan man sige, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der også stadigvæk er i den grad er brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
3: Der er, i den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
2: De kommer til Ukraine her fredag og lørdag, lastbilerne. Hvor længe bliver I ved med at sende nødhjælp afsted?
3: Så længe, at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe, at der er brug for det. Vi har jo i dag søsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
2: Tak skal du have.
1: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan ikke komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.

Spleen United, og det nummer, der hedder Spleen United. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på P6, så det vil sige, Kevin, du er hjemme.

0: Tyk Hanum.
1: Med Isay.
2: Velkommen til Toner på B6. Ej,
3: tak.
2: Toner med Carsten.
1: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor vi i dag stiller en anelse uskarp på bandet The Tremolo Beergut, der befrier lytteren for tekster og sang, sådan der, når de på deres 6. eller er det 10. album præsenterer dig for fede, nærmest instrumentale stemninger, der tager dig fra Danmark til Mexico fra 56 til 2026. Tromslæren Jebo fra The Tremolo Beergut hygger sig igennem en snak med mig lidt senere i programmet, hvor vi også har nyt fra Wilma Crow, Kenton / Demon, Albert Hertz og meget, meget mere. Du får den rå rock, du får kæmpe dansetoner, blide, eksotiske toner og noget af det glemte guld, som vi henter op fra det store hav med de gamle mænd helt tilbage fra 1972. Og så noget musik fra et band, der er så nyt, at det først udkommer om nogle uger. Bandet havde egentlig lovet sig selv og alle andre, at der ikke skulle være nogen, der lyttede til så meget som et strejf af en dråbe fra deres nye album før klokkeslættet, hvor albumet skulle udkomme. Men de vil nu gerne alligevel lige have luftet et par tracks i det her program for det her album, og det er jeg kun glad for. Vi slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Så det her, det er uden så meget pis toner. Jeg hedder Carsten Holm, det her, det er Bleeder, Elias Rønnefeldt, det er Boy Girl.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbitter har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbittet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder. Og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

utroskabet. Det løse liv. Skrevet af Hilmar Hassi og Jens Unmark. Love Shop. Bella Vista Sol.

du er altid velkommen til at byde ind med alt muligt omkring den danske musik. Send en sms på 1212, skriv på 6 efter din besked dit navn, og send sms'en afsted 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. I sidste uge, der skrev Bonnick blandt andet, at vi vil gerne høre, vælter vi mørket af rimor i originalversionen, som angiveligt skulle være et teknonummer, som blev identificeret. Så ja, det nævnte jeg lidt i sidste uge. Der kom efterfølgende besked fra Henriette, som skriver, at der er noget omkring den her historie, i hvert fald ifølge bandet selv. Efter sigende blev den skrevet en sen nat, da de kom hjem fra et job, hvis nok i Køge. Nummeret blev kasseret først, men så fandt de det frem og lavede en ny og mere stille indie-udgave. De har fortalt historien mange gange til deres koncerter. Jeg har også efterspurgt, om de stadigvæk har den. Mener, at Lasse eller Victor, som er to medlemmer fra bandet, har den på deres telefon. Men ja, jeg blev simpelthen nødt til i sidste uge at skrive til Rimor, så jeg kontaktede Sara Wigman, som er sangeren for Rimor, som skriver her, at historien er sådan rigtig nok. Jeg er ikke helt sikker på, om vi havde spillet i Køge, men det var i hvert fald et sted langt væk i forhold til Aarhus, hvor de kommer fra. Da vi skulle indspille Vælter vi mørket albummet, fandt vi demo-versionen frem, men vi endte på et helt andet arrangement og opkaldte jo så også hele albummet efter sangen. Vi har stadigvæk demo-versionen, og så skriver hun. Men jeg er ikke sikker på, at den er klar til at blive spillet i radioen. Altså, det er jo sådan, at Rimor udkommer med et nyt album i starten af oktober måned. Jeg tænker, at jeg vil prøve at se, om jeg kan lokke dem i studiet til en lille snak omkring den plade. Og så i samme ombæring, måske lige i slutningen af den snak, lige få løsnet lidt op for den der teknoversion af Vælter vi mørket. Jeg synes, det lyder sjovt. Det kræver selvfølgelig også, at jeg har lytternes opbakning, som jeg selvfølgelig også fik sidste uge. Vi må se. Altså, jeg arbejder på det, vil jeg sige til både Henriette og til Bonnick. Husk, du er meget, meget velkommen til at byde ind med alt muligt omkring den danske musik. Send en sms. Skriv på 6 din besked, dit navn og send afsted til 1212 eller brug. Skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Nyt album ud med Rimor om ikke så længe, men det her, det er bare lige genhør med Rimor og Vælter vi mørket i albumversionen.

0: godt, man kan høre det for sig jo. Altså, det er lidt teknopræget i nummeret Vælter vi mørket med Rimor. Det her, det var altså fra albumversionen opkaldt efter selv samme titelnummer. Det er Vælter vi mørket. Og nu må vi se, hvordan det kommer til at gå, når Rimor forhåbentlig på et tidspunkt i løbet af oktober måned ankommer til det her studie. Du lytter til Toner.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og rent faktisk er det ikke bare en single, der er ude på fredag. Det er en hel EP med Wilmer Crow, som for halvandet til to år siden jo bare væltede ind på alle mulige playlister med hendes fede approach, hendes fede udtryk og ikke mindst den gode musik. Ny EP ude, og derfra får du det nummer, der hedder Self Care, præsenteret af Wilmer Crow selv.
2: Hej Carsten, hej Toner. Jeg hedder Wilmer Crow, og nu skal I høre en af sangene fra min kommende EP, som udkommer lige om lidt. Den her sang, den hedder Self Care, og den handler om at være lidt selvdestruktiv og måske ikke sådan være vildt god til at tage sig af sig selv. Og i en eller anden grad også at dyrke sin elendighed lidt. Det kan jeg i hvert fald have tendens til nogle gange, og det har jeg skrevet en sang om. Ja, jeg håber, at I vil tage godt imod den, og jeg glæder mig til at vise den til jer.

Åbningsnummeret fra den EP, som Little Crow udkommer med på fredag. Meget, meget fedt nummer, som hedder Self Care. Tidligere i dag, der landede nyheden om, at Gnax indstiller karrieren næste år. Dermed slutter et imponerende, altså virkelig imponerende, 60 års langt ridt på den danske musikscene. Et virkelig legendarisk orkester, som altid tager en sidste runde i Manesien næste forår i løbet af april måned. Og så er det sådan set slut. Og jeg tænker, når vi nærmer os april, for den tid kommer jo, altså det gør den jo, så kunne det være fedt at høre, hvilke Gnax-favoritter der findes blandt P6's lyttere. For lige meget hvad, så elsker du jo Gnax. Du elsker Gnax, og alle ved det. Da Gnax udsendte albumet Lad det gro i 1977, så var der en fyr, der hed Rasmus, der blev født omkring Vestbjerg ved Aalborg. Han fik så hurtigt et synonym, som hed Ras Money. Jeg har også lavet radio med ham i sin tid på P3, da han var med til at bestyre Det Elektriske Barometer. Men i dag er der nok de fleste, der kender ham som DJ'en og produceren, komponisten og meget andet, Raske Penge, som blandt andet sammen med Klumpen har lavet nummeret Faxe Kondi. Og det er jo sådan et nummer, som er det evige festnummer. Og ulempen med sådan et nummer, det er også, at det kan komme til at hænge en langt ud i halsen. Og sådan er det jo med den slags ting. Men jeg vil bare sige, at Klumpen og Raske Penge har lavet et album, et dobbelt album, virkelig mange numre på, som hedder For Evigt. Og det udkom digitalt her i sidste uge. Det har faktisk været på gaden siden den 7. august, så man kunne få den i vinylform. Men et album, hvor de i til forskel for mange af de andre numre, som de har lavet, måske graver en lille smule dybere i forhold til teksterne, i forhold til det univers. Det er blevet inspireret og skrevet på Christiania i København hen over de sidste 4 år. Og det er også en periode, hvor Christiania har gennemgået en massiv forandring. Jeg ved ikke, om man skal kalde det udvikling. Det kan man vel egentlig også godt gøre. Nogle vil måske i årene købe kalde det afvikling, men i hvert fald en forandring. Og det er blandt andet derfra mange af de her tekster på det her album stammer fra. Det lyder fedt. Der er gode numre på, så jeg synes faktisk, du skulle give dig selv den chance. Og så lyt til Klumpen og Raske Penge-albummet For Evigt. Det er det nummer, der hedder Vejmand. I toner på B6.

fra det fede album med en lige så fed titel. Happiness Save Lives. Det var Kia and the Kindred Spirits og nummeret Save Me. Hvis du er en relativt fast lytter af programmet her, så vil du måske vide, at jeg er meget glad for det københavnske punkband, der hedder Lack. Og det er punk, det er hardcore. Deres album Saturate Every Atom, som ligger en del år tilbage. Et af de album, som jeg virkelig sætter stor pris på fra den danske rockscene i det hele taget. Hvor der er mange fine, melodiøse numre på også. Og det var måske også ligesom det, der fik... Det fik tigøren til at falde, som man sagde engang i 1800 et eller andet. Men i hvert fald, Lack er på vej med et nyt album. Det udkommer den 11. september, og det har de sådan set egentlig haft annonceret fra før sommer. Og jeg har gået og glædet mig meget, og jeg har også fået at vide, at når det kommer den 11. september, så er det også første gang nogen i hele verden hører noget som helst fra det album. Fordi vi udsender ikke nogen fokus, tracks eller singler forud for albumet. Men så kom der alligevel her for... nogle dage siden en besked, om det kunne være noget for mig måske at lufte noget af musikken fra det her album. Og det vil jeg da egentlig ustyrligt gerne gøre. Det her, det kommer et koldt og hårdt og råt sted fra. Nøjagtigt, som det skal være. Det er det fra det kommende album med Lack ud den 11. september. Nummeret det er Snake Charm.

Jeg siger bare ja tak. Lake... Lack... Lake... Lack Snake Charmer. Hentet fra det kommende album, der er altså ude den 11. september. Og ved du hvad, Kevin? Der kommer som end et nyt nummer fra det album igen næste uge. Lige nu her, der er det Jonas Bjerre. Soundtracket fra Hanna Korea. Nummeret, det er Hike to the Sun.

Big Mistake med E.G. Fra dele af den dybe københavnske undergrund er de to musikere Albert Hertz og Soho Rezanejad gået sammen om at lave et nummer, der først og fremmest vidner om kæmpe musikalitet fra dem begge to. Instrumenteringen den er så elegant og så enkelt, ment i ordets absolut bedste betydning. Og melodien, der går igennem de små tre minutter af den her sang, har en snert af engleklang på en eller anden vis. Singlen udkom i fredags, er altså med Albert Hertz og Soho Rezanejad. Og det her nummer, det hedder simpelthen The Clown.

Soho, Rezane Jad og Albert Hertz, og det nummer, som hedder The Clown. Du lytter til Toner, naturligvis direkte den her mandag eftermiddag på P6, og lidt senere, der nævner vi det band, som hedder Psyched Up Janice. Og hvorfor? Jamen, det får du da i den grad bare lov til at vide lidt senere. Men derfor så kan man jo godt lige tage det her jo, fordi det kan man da godt. For albumet Swirl, legenden Swirl Like You.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
2: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk. Altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
1: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
2: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
1: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle andre, der virkelig har behovet. Altså, for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der ser glade, er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden den, uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: En ny undersøgelse fra arbejder.

0: forventningsafstemmer.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuel misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner, samme beløb, som de havde stævnet staten for. Et kig på vejret, det bliver tørt med en del sol, men på Bornholm og på Sjælland kan der komme enkelte regnbyger. Svag til jævn vind fra nordvest og temperaturer fra 17 til 22 grader varmest i Østjylland. Anders Weber havde udvalgt nyhederne og redigeret radioavisen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: bestik. Toner med Karsten.
1: Nej, det er mig. Og der er en sød lytter, som skriver, jeg synes det ikke, det var så lang tid siden, at jeg var til 30-års jubilæum for albumet Swell i Vejle i bygningen, så jeg er spændt på at høre anledningen til, at du spillede lige præcis Swell Like You fra albumet Swell med Psyched Up Janis i programmet i dag. Og det skriver en, som måske hedder Carsten. I hvert fald et godt og flot navn, som du har. Og nu er jeg da... Altså, jeg spillede Psyched Up Janis lige umiddelbart inden radiovisen, og jeg er da ked af, hvis jeg måske har fået skruet forventningerne op, at der er nogen, der håber, at der kommer en ny annoncering omkring noget Psyched Up Janis. Lige umiddelbart har jeg ikke rigtig noget i bagagen, men jeg nævnte netop, at der var en årsag til, at jeg spillede Psyched Up Janis, fordi vi kommer til at nævne det orkester og Sune Rose Wagner lidt senere, men det bliver i snakken, som jeg får med Jebo, som er med om ikke så forfærdeligt længe. Jebo, han spiller nemlig trommer, og det har han gjort siden 1998 i det band, der hedder The Tremolo Beergut. De har udsendt et album, det udkom i fredags, og det skal vi tale en hel del om, men også omkring meget af den stil, genre og alt det, som The Tremolo, som egentlig et surfrockband og western-inspireret orkester præsenterer. Det bliver alt sammen senere, og det er faktisk den kobling, der er med Psyched Up Janis. Ked af at skuffe dig, Carsten, hvis det er, at du havde håbet på noget en eller andet. Nu skal du høre, på fredag udkommer det album. Det hedder Symbol, og det lyder fedt, og det er fedt, og det er med Hilal Kaya. Velkommen tilbage til Toner.

0: School of X. Og nummeret Dreams. I toner på P6. Hej Jebo.
1: Hej Carsten.
0: Du er trommeslager i det band, der hedder The Tremolo Beergut.
1: Yes, guilty as charged.
0: Og jeg vil gerne spørge, hvad kan jeg gøre for dig?
1: Du kan spille et par numre fra vores nye plade, der hedder Ask Not What The Tremolo Beergut Can Do For You, prik, prik, prik. Som jo er et gammelt JFK-citat, bortset fra, det var Ask Not What Your Country Can Do For You, Ask What You Can Do For Your Country.
0: Lige præcis.
1: Det synes vi var pudsigt.
0: Ask Not What The Tremolo Beergut Can Do For You ude i fredags, og for det første, stort tillykke med det jo.
1: Mange tak.
0: Kan det passe, Jeppe, at det er studiealbum nummer 6 fra jer?
1: Ja, jeg er faktisk lidt forvirret, fordi jeg synes, der har været nogle anmeldelser, hvor de siger, at det er det 10. album, og så er der nogen, der sagde, at det var studiealbum nummer 7, og jeg burde måske have forberedt mig ved at simpelthen tælle dem, men vi er der et eller andet, vi har lavet et livealbum, og vi har lavet et album med kun coverversioner, så jeg ved ikke rigtig, hvad der tæller.
0: Nej.
1: Men vi har jo været rundt om blokken et par gange og lavet en del albums. Ikke så tit, kan man sige, fordi vi har eksisteret siden 1998 faktisk, og begyndt at udgive 99. Så jeg vil nok sige, at det er ikke fordi, at frekvensen har været så høj, men det er alligevel blevet til en del.
0: Men det er også noget af et band, hvor jeg vil sige, at I hygger jer også med musikken, fordi en lille disclaimer omkring The Tremolo Beergut, det er, at i min optik er I sådan en slags festorkester. I er altid underholdende at lytte til og opleve live. I har rødderne ret godt plantet i 50'erne og 60'ernes mest æstetiske rockmusik. Og så er det altså spillet af fire mænd, som virkelig hygger sig med jeres musik.
1: Jamen altså lige en note til det der med at hygge sig og til at have det sjovt, når man spiller. Det er jo det er i virkeligheden, kan man sige, sådan som bandet opstod i sin tid. Fordi at jeg spillede både et band, der hed Thau, og et band, der hed Psyched Up Janis dengang. Og Sune Wagner fra Psyched Up og jeg, vi fandt på, at vi skulle lave det her band for netop at have et band, hvor det bare var sjovt at spille. Og hvor man også godt kunne have fået en lille tår over tørsen, før man spillede. Og hvor vi så heller ikke skulle synge, for det gjorde vi begge to i vores andre bands. Og Shanghai, altså Jenko, som var med i Trains and Boats and Planes før, og så Per Sunding fra X-Stone, fra svenske X-Stones, hvor han også synger som en gud, men hvor vi ligesom kunne, hvad skal man sige, spille noget musik, vi bare selv synes var super cool, uden de helt store, hvad skal man sige, kommercielle ambitioner, andet end bare at lave det så sejt og så cool og stemningsfuldt som overhovedet muligt, og så have det sjovt. Det kan lyde som om, så er man ikke seriøs omkring det, men faktisk, paradoxalt nok, kan man være endnu mere seriøs om at lave det nøjagtigt, som man gerne vil have det.
0: Som du selv er inde på, så kan man godt blive skudt i skoene, når man har sådan et hyggeprojekt, at man ikke er seriøs omkring det. Men jeg vil bare lige sige, at det her album lyder, ligesom alle de andre Tremolo Beergut album, seriøst godt. Prøv en gang at lytte med til det her.

0: En lille kuriositet omkring covers til The Tremolo Birkert album. Nu er vi lidt i tvivl om, det er det 6. album eller det 10. album. Ingen ved det rigtigt, men i hvert fald så er der en oversigt forskellige steder naturligvis, og også i pladebutikkerne fra forskellige Tremolo Birkert album. Coversne er rent faktisk det første originale cover, der blev lavet til den første plade, hvor Sune Rose Wagner var med, som du var inde på lidt tidligere, Jeppo. Men så har I photoshoppet The Great Nalna, som er kommet ind i bandet, og er det nyeste medlem, der er kommet med i bandet. Han har været med siden 2005, sådan cirka. Så har I photoshoppet hans ansigt ind, og så genbruger I ellers det samme billede, og laver andre farvekoder. Så på den måde, så er der også en meget fin, næsten strømligning igennem det hele.
1: Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald, det er meget, man kan sige, det er meget præget af dogmer, som vi, altså grundlæggende, fandt på, da vi startede mig og Sune med at sidde i vores turbus i Sight of Janice og finde på, at det kunne være fedt at lave det her band. Faktisk, fordi der var et band, der hed The OK Kings, som var super cool surforkester med både orgel og guitar, som vi elskede, som holdt op med at spille. Og så tænkte vi, så er der ikke noget cool band i København længere, så må vi jo selv smøge ærmerne op. Og da vi havde fået taget vores første pressefoto af Jessica Tolfulpius, som jeg senere giftede mig med. Ja. Altså, det er min kone nu. Men hun tog et super cool billede, og det brugte vi til vores første 7-tommer, som udkom på Bad Afro Records. Og der så sagde vi, det der, det er jo bare ser lidt for legendarisk ud. Det skal ikke, det ændrer vi ikke ved. Det skal altid bruge det samme foto. Og så da Sune flyttede til USA, så, ja, så tog vi så op i det samme, faktisk samme vores gamle lejlighed. Vi rekreerede simpelthen den session, og fik så klippet nallene ind, ikke? Så det er langt hen ad vejen det samme. I hvert fald 3/4 nøjagtigt samme billede.
0: I har repræsenteret den her musikgenre, på dansk grund i hvert fald, i en årrække, men i de sidste i hvert fald 10 år, måske plus også, er der kommet virkelig meget musik, som netop render en stemning, en genre, noget geografi. Musik fra 1900 et eller andet til 1900 et eller andet. Altså virkelig segmenteret, sådan stemningspræget musik. Som sagt, I har gjort det meget, meget længe, men der er ligesom kommet en bølge nu her. Hvorfor tror du egentlig, at den bølge er ramt os nu her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at, det er jo bestemt ikke noget, der kun har med surf, rock at gøre, men jo har også med sådan, hvad skal man sige, inspirationer fra hele verden. Altså Kron Bing og Ki, som er vores labelmate her på Crunchy Frog, og andre, som laver ting, som er instrumentalt og som er lidt mere groove-orienteret, det er stadig melodiøst og så videre. Og det virker som om, at ja, altså sådan nogle som Kron Bing, de spiller jo altså for 10.000 vis af mennesker. Hvad der er, om der er noget i tiden, det ved jeg ikke. Eller om det er bare fordi, at folk bare godt kan lide, at der er noget, der er noget musik, der bare skaber en stemning, som man ikke behøver at forholde sig til tekster. Og et eller andet sted kan plukke det ind i sit eget liv.
0: I hvert fald så er jeres album lykkeligt befriet for tekster, og tusind tak for det. Ask not what the Tremolo Birkert can do for you, altså ude Jeppo, som også er spiller trommer i The Tremolo Birkert. Tillykke med albumet, og tusind tak for snakken.
1: Det var så lidt. Skulle det være en anden gang?
0: Et indgreb.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Okay, kæmpe nummer. Pernille Schmidt-Sivertsen på vokal. Esben Nørskov Andersen, som også er med i produktionen, og det er Pernille også, for det sags skyld. Fra albumet Straight Jacket fra 2015 allerede. Vi har også hyldet den sidste år. Det her, det var bandet Regneklods. Og nu, når vi er i det elektroniske miljø, Silas Moldenhauer og Jonas Kenton, det er 2/3 af bandet When Saints Go Machine. Men sammen har Silas og Jonas i, jeg tror det må være mere end 15 år efterhånden, haft den duo, der hedder Kenton / Demon. De har sprøjtet singler ud her og der, og så har der været lidt stille omkring dem på pladefronten. Og så har de spillet en masse forskellige DJ-jobs alle mulige steder rundt omkring på klubber. Og så kommer der lidt flere singler. De er i gang med et lille run af singler i løbet af i år allerede. Og nu er nyheden der så, at debutalbummet for den her duo, som altså har mere end 15 år på banen, er på vej. Der er ikke nogen melding om, hvornår at albumet kommer, så det kan jo godt måske tage en 15 år til. Men i hvert fald så udsendte de den 21. august, altså i fredags, deres seneste single med blandt andet KKO og så Ollie Wallace med. Og det er et nummer, hvor jeg også tænker, at Jonas og Silas har tænkt lidt over, okay, de glæder sig til at høre, hvordan folk ligesom udtaler navnet på den her single. Og det er ikke, fordi det er særlig kompliceret egentlig, fordi umiddelbart så står der Lange, men det kunne også være Lange. Jeg har aldrig hørt om noget, der hedder Lange, men i hvert fald vil jeg bare sige, at det her, det er seneste single fra Kenton / Demon, hvor vi er i den elektroniske også til tider. Det poppede univers. Det er med musikere, som vi også hylder her på kanalen. Og det er altså ret fedt. Prøv at tjekke det her ud en gang. Kenton / Demon.

kan jeg godt lide. Kenton Slash Demon. Og det nummer, der som hedder Lange, Lange, Lange, Lange, whatever. Kære barn har mange navne. KKO er med i hvert fald. Det spiller jo Max. Du lytter til Toner. Tidligere, der har jeg spillet Tract of Janice. Det fik ikke Carsten, men til gengæld Thomas fra Vejle til at skrive, at jeg synes ikke, det var så længe siden, han har været til det her 30-års jubilæum for albumet Swell, Tract of Janice. Og det var fedt med annonceringen omkring Tract of Janice. Selvom der ikke rigtig var nogen annoncering, det var Jebo, trommeslageren fra The Tremolo Beergut, som også engang har været med i Tract of Janice. Det er jo derfor, jeg lavede den kobling. Men i hvert fald, så skriver Thomas her, at han mødte i øvrigt Sune og Jakob efter koncerten der i bygningen i Vejle for et stykke tid siden, og de var skidesøde, står der her. Selvom jeg selvfølgelig fik sagt noget vrøvl til dem, lidt starstruck. Og ved du hvad, det kender jeg så udmærket godt. Det er bare fedt, at du er gået hen, og jeg er ret sikker på, at det tror jeg altså, det er over en bred kamp for de fleste musikere. Kan godt lide, at der kommer en anerkendelse, og selvfølgelig så kan de der forskellige fans jo også vrøvle helt vildt meget. Jeg tror bare, at altså, musikerne i bund og grund er glade for, at det, som de laver, og det er vel egentlig ensbetydende med alt muligt andet arbejde, som man egentlig laver, det vil man jo egentlig gerne anerkendes lidt for. Men altså, for nylig, der mødte jeg to fyre, som var med i Lulu Rouge, og fik også sagt noget værre røv til dem. Men jeg blev simpelthen bare så, ligesom Thomas med Tract of Janice, starstruck over at møde dem. Det er det med

fra albumet Goodbye House. Snuffle. Nummer Suntan. Skruer tiden tilbage og henter noget af det glemte danske guld. Og det gør vi, fordi et af landets ældste orkestre netop lige nu i de her uger annoncerer en række nye singler og et nyt album. Og albumet kommer til at hedde 4 eller 4. Og bandet er opkaldt efter den klassiske historie skrevet af Ernest Hemingway, som hedder Den gamle mand og havet, eller The Old Man and the Sea. Det er en historie om den gamle fisker, der en morgen tager ud, som alle andre morgener, i sin lille jolle for at fange fisk til dagen og vejen. Han får en fisk på sin krog, der er så stor og kraftig, at den trækker den gamle mand og den lille jolle langt ud på havet, så langt, at han ikke rigtig længere kan se nogen kyst i horisonten. Og så starter filosofien ellers i den her historie om overlevelse, om kampen med og mod fisken, om alderdom, ungdom, livet, døden og alle andre eftertænksomme elementer, der kommer i spil, når man sådan er på kanten, som den gamle mand og havet er. Og det her danske band, The Old Man and the Sea, lagde også meget ambitiøst fra land, så at sige, tilbage i 1972, i en tid, hvor Zeppelin og Jethro Tull og Deep Purple var stærke inspirationskræfter på den danske musikscene, og hvor det virkelig skulle lyde af noget. Og det kan sagtens være, at jeg vender tilbage til de nye indspillinger fra The Old Man and the Sea, men lige nu her, så brug lige et par fede minutter i selskab med rocken i Danmark, der dengang lød mere internationalt end mange af de andre danske orkestre, og havde en meget direkte psych og prog-rock i ascendanten. Det her, det er nummeret Circulation fra debutalbummet i 72. Et album, det er det med hegn på forsiden, som bærer bandets navn, The Old Man and the Sea.

Nummeret her, det var Tiger. Programmet Toner slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og i dag er det en sang, som har blandt andet ordene, hvis jeg skulle ønske mig noget, skulle det være et smil fra dig. Et smil, som på vej ud af døren holder mig til ilden. Det skal vi huske. Også holde hinanden til ilden. Tak til Lars for en virkelig fin besked, som jeg fik lige for et lille øjeblik siden. Mellemblond til ilden. Tak for

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for 4. år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere er i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
2: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne, og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
2: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer og spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
3: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
1: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
4: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service Mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er et bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
4: Jamen, han har en enorm stor betydning. Det er min klare fornemmelse også, at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredt i Norge. Og så også selvom de her, kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke nu.
1: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk.

0: unikke stil i hits som Safari, Den dejligste morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Knacks har udrettet.
1: Der er sådan et lykkeligt sammenfald med virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret og trækker på nogle trends, New Wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
0: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
0: Jeg hedder Karo Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass-solo.
0: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
2: Pull up on me, know the truth, be fast.
1: Den måde, han synger på.
2: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården ved Tarm. De 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. Og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
2: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
1: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, at Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
2: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
1: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarget over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
3: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
4: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
3: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
4: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner som bilist.
5: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
4: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Kraftigt haglvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangøren af cykelløbet Vuelta a España til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvejr. Temperatur i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til endnu en runde af det her dejlige lille program, som jeg har fået stablet på benene, og som jeg efterhånden sætter utrolig meget pris på at få lov til at sidde uge efter uge og bestyre, finde numre frem fra alle mulige gemmere, som jeg så kan spille for dig her i radioen. Tak fordi, at du lytter med. Det sætter jeg kæmpestor pris på. I denne her første time af ugens program, der fik du lov til at høre Girl in Red med Dead Girl in the Pool. Kunne også være navnet på en uhyggelig thriller. Nu fortsætter jeg med musik, som jeg var så heldig at opleve live for cirka en uge siden. Nemlig lørdag i sidste weekend, da The XX gæstede Danmark, nærmere bestemt festivalen Syd for Solen. Og et af deres sidste numre, hvis ikke det var det sidste nummer, er den, som du skal få her. Et nummer, der er at finde på et album, de smed ud for efterhånden en del år siden, selvbetitlet album. Og det er det første nummer på pladen. Det giver mening. Det hedder Intro. Det er blevet et gigantisk hook. Den opbygning, der er i det her ret simple guitarforløb, er ret vildt. Få mere virkemidler. Helt vildt stærkt. Og så havde de i øvrigt altså musikerne i XX et ret fedt sceneshow. De havde et stort X, der ligesom startede med at ligge ned, så det lignede en klubscene, der ligesom opstod på den her kæmpestore scene. Og så, ja, det vidste man ikke, men så pludselig, kunne det her tag, de stod under, rejse sig. Og så blev det til et kæmpestort, lysende X. Og jeg vil i hvert fald sige, derfra, hvor jeg stod, og i stor diameter rundt om mig, der var der kæmpe gang i publikum. Og det tror jeg faktisk alt for hele plænen der foran scenen ude på Syd for Solen. Det er et på en gang lille nummer, det her. Det er kun 2 minutter langt, som sagt, få virkemidler, men samtidig er det gigastort, og det er det, der gør det så fedt. Her får du intro fra The XX. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.

en i sit musikalske udtryk sådan ret opløftende sang her fra Søn. Og så er det jo en dejlig kontrast, at teksten handler om at være et sted, hvor man har lidt ondt i livet og egentlig drømmer om at komme i godt humør igen. Ikke nødvendigvis være lykkelig, men bare egentlig ikke være trist, synes jeg er en okay ambition og en dejlig sårbarhed, Søn viser her på nummeret Trist. Nu skal vi have et nummer, jeg har spillet før, men det kan sagtens tåle at blive spillet endnu en gang. Det er en af de mest bemærkelsesværdige lost tape-historier i musikhistorien. Shea Small indspillet Eternal Life i 1974 som et afgangsprojekt på en lille kværkerkostskole i Pennsylvania. Fire år efter hun var flyttet derfra fra nogle boligkomplekser i East Harlem, hvor hun var vokset op med at synge Ray Charles især, og også bands som The Temptation og en kunstner som Joni Mitchell. Sangen, som du skal høre nu, Eternal Life, den tog form ud fra tre helt forskellige impulser. En sætning, hun fandt skrevet på en toiletvæg, hvor der stod Change is life's only constant factor. Og en svær matematiktime, som hun var udsat for, der handlede om tid og rum, var også med til at skubbe nogle tanker i gang, som altså så til sidst endte med, at hun indspillede det her nummer. Samtidig var der også mange komplekse følelser, både i hende og omkring hende. Det var en tid præget af uro, fordi at det var, mens Vietnamkrigen var i gang, og det påvirkede selvsagt mange mennesker. Både i USA og i Vietnam. Der blev kun trykt 500 eksemplarer af det her album, og det blev betalt via forudsalg og et par meget generøse forældre, hun havde, og så blev det faktisk også uddelt til skolens elever og lærere. Så det var sådan et lille afgangsprojekt, som egentlig kunne være endt der. Og i årtier, der forblev pladen altså stort set ukendt, indtil den blev genopdaget og for nylig genudgivet af det respekterede label, som er et label, der genudgiver rigtig mange gamle ting, Numero Group. Og nu når den her perle af en plade sig altså langt ud over den lille kostskole, hvor at den blev skabt tilbage i 70'erne i Pennsylvania. Heldigvis, fordi der er virkelig nogle fine numre at finde netop fra den plade, og du skal få altså et af dem her. Eternal Life, altså skrevet med inspiration både fra en matematiktime, der satte hjerneaktiviteten på højeste svingninger, og så det her citat, hun læste på en toiletvæg. Change is life's only constant factor. Her får du Eternal Life fra

Man skal ikke kimse af hverken ting, der bliver skrevet på toilet, vægge eller svære matematiktimer. Det kan der komme stor kunst ud af. I øvrigt så var Shea Small kun 17 år gammel, da hun indspillede det her album tilbage i 70'erne, som altså i mange år lå gemt langt væk i forskellige private hjem, til det så heldigvis blev fundet. Nu skal vi have musik fra Carolina de Plas. Vi rejser tilbage til den danske musikscene og skal have et nummer her, der hedder The Space Between.

britiske Zone her med sangen Harper. En perle af en elektronisk eksperimenterende sag. Og jeg kommer til at tænke på en anden britisk elektronisk kunstner, når jeg lytter til et nummer som det her med Zone. Så ham får du lige her, James Blake med Overgrown.

den om en mand, i parentes Harlene Bach her fra Icy. Nu skal vi have en særlig kvartet. Du skal få lov til at høre musik fra en helt særlig kvartet, nemlig kvartetten Djaubi, som er en instrumental kvartet fra Lahore i Pakistan, anført af guitarist og komponist Ali Riaz Baga. Vi skal have en sang, der hedder Sikh Refugee, som er åbningsnummeret på deres debutalbum Nafs at Peace fra 2021. Bandet de blander nordindisk klassisk musik med spirituel jazz og hiphop, og på netop det her nummer, der er der et islet af noget nordisk i det, at et kor, der hedder Vox Humana Chamber Choir, synger med på sangen, og de er fra Oslo. Sangen den hedder som sagt Sikh Refugee, og den blev også ovenikøbet optaget i Oslo. Og på hele projektet omkring Djaubi er også tænkt lidt som et modsvar til den negative og fordomsfulde fremstilling, der de ofte mødes af i forhold til islam og Pakistan i vestlige medier. Så de prøver altså med deres musik at formidle noget andet, formidle ro, renselse og fællesskab. Uanset hvordan du oplever det budskab i musikken her, så er der i hvert fald i det instrumentale meget stor vellyd at hente. Det har helt klart Østens mystik, og så har det også det her, de her lækre flader af kor, som hele nummeret åbner med. Og ja, det er altså en instrumental sag udover altså korfladerne, og det glider ligesom bare lækkert fremad med de forskellige instrumenter, der på hver deres vis indtager nogle meget, meget fine roller. Sikh Refugee får du altså her fra pakistanske Djaubi.

Både de her korklange og instrumentale klange, synes jeg simpelthen går så godt i spænd på nummeret her fra pakistanske Jaubi. Og den sang, der hedder Seek Refugee. Nu skal vi have musik fra The National, en sang, jeg altid synes er dejlig at læne sig ind i, hvis man lige sådan trænger til en musikalsk krammer. Her skal vi have I'm Easy to Find med The National.

Liminal Space fra et album, der udkommer inden så længe i slutningen af oktober, kommer Lowly med et nyt album. Og ja, jeg synes jo altså, at det virker til, at der er gode ting på vej, når man lytter til en af de singler, der er kommet ud fra albumet, den du lige fik her, Liminal Space, som Lowly smed ud i foråret. Og apropos Liminal Space, ja, så kom jeg til at tænke på et album, der hedder bare Liminal. Det liminale, overgangsfasen, vadestedet, vi alle sammen står i mange gange i livet, hvor vi forlader noget for så at gå ind i noget nyt. Det album, eller et album, der hedder Det, har Brian Eno og Beatty Wolf lavet. Og fra Liminal-albummet skal du her få The Last to Know.

fra det album, som Phoebe Bridges sendte ud for ikke så længe siden. Lost Weekend hedder albumet, og her var det altså Lost Boys. En sidste sang op mod radioavisen, der springer vi lidt længere tilbage i tiden, sådan til 15 år, og skal have det her virkelig gode nummer fra Reptile Youth, danske Reptile Youth med Fragile, but

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger herr Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år inde i USA's krig mod Iran. Og herhjemme igen, mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
4: Hvis man gik i 1.G, og så ikke vidste, om man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
5: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Så har vi taget hul på time 2 af ugens program, og det var Rip Swirl featuring White Girl. Et tysk og dansk samarbejde tilbage fra 2022, og du fik de to musikere med Pass Out til lige at åbne op for den her time. Og ja, herfra så vælter vi os ellers rundt i genre, årstal, geografiske ståsteder osv. osv. Der kommer ikke rigtig til at være nogen bånd, der binder os rent musikalsk, når vi sammen skal lytte til en dejlig, synes jeg, perlerække af numre. Det synes jeg virkelig. Vi må se, hvad du synes. Nu springer vi i hvert fald sammen videre i det. Vi skal have en kunstner her fra den danske musikscene. Vi skal nemlig have School of X, som du får her med Dreams. Rigtig hjertelig velkommen indenfor endnu en gang her til Lolleland.

Rewind her fra danske Barbro. Nu bevæger vi os lidt væk fra den danske musikscene. Vi bliver dog i Europa. Vi skal have fat på en fransk bassist, født helt tilbage i 1945 i Paris. Henri Texier, som begyndte bare som 15-årig med at spille klaver på natklubber, skiftede så relativt hurtigt til kontrabas og kom ind i den parisiske jazzscene, hvor han arbejdede sammen med andre sådan ret store navne. I 60'erne, der spillede han i den grad også med store jazznavne som Donald Byrd, Dexter Gordon og Chet Baker. Og ja, så tog det ellers bare fart derfra, indtil han i 70'erne tog sig en pause fra sin fuldtidskarriere, fordi han simpelthen gerne ville lære nogle andre instrumenter, og der kastede han sig så over uden fløjte, cello og en hel masse forskellige percussioner, og arbejdede også med sin stemme og udviklede på den. Senere der blev han især kendt for sådan meget personlig fransk jazz, og også at han lod sig influere af afrikanske og nordafrikanske musiktraditioner. Og så i øvrigt en meget lille fin detalje, det er, at han også senere hen begyndte at spille sammen med sin egen søn, som også er musiker, Sébastien Texier. Vi skal have en sang her fra albumet Varig, som udkom i 1977. Og vi skal have sangen Elefanten. Det er et ret tidligt eksempel på, hvor banebrydende han var i det, vi i dag kalder i mangel af bedre verdensmusik. Texier, han var en af de første, der ligesom formåede at blande både avantgarde jazz med keltiske, afrikanske, indiske, mellemøstlige elementer, lod sig ligesom ikke begrænse, og havde så altså altid sin kontrabas ved sin side. Vi skal have sangen her, L'Elefant, altså fra franske Henri Texier.

Et nummer, der altså er indspillet i den her tid, efter at han havde holdt en pause og arbejdet med forskellige andre instrumenter end kontrabassen, og også sin egen stemme, som man jo også hører på nummeret her, L'Elefant. Og det ja, fungerer jo virkelig godt, synes jeg, med den her stemme, der ikke synger ord, men som bare ligger og laver en melodi hen over det her sammensurium af de øvrige instrumenter på tracket. L'Elefant fra Henri Texier. Nu skal vi så en tur videre i programmet. Vi skal have musik fra den irske musiker Simat, som i 25 udgav et ret fremragende album, Euro Country. Fra den får du her Ready.

Det er jo lige før, den næsten ikke behøver en præsentation, en sang som den, vi lige har hørt. Men det var Mew med Comforting Sounds. Et kæmpe nummer her fra den danske musikscene, må man sige. Nu skal vi have musik fra engelske Biba Dubi, som har taget The Marias med sig på singlen her, der hedder All I Did Was Dream of You.

All I Did Was Dream of You fik du her fra Bieber Doobie, som altså havde taget The Marías med sig på sangen her. The Marías er en gruppe, der i front har en kvinde, der hedder Maria Sadoya, som også ud over at være en del af den her gruppe, har sit eget soloprojekt, Not For Radio, som jeg har spillet for dig før her i programmet. Og jeg synes, vi skal tage en sang med Not For Radio for lige at knytte en lille sløjfe. Så det får du her, Not For Radio med Swan.

Missy Miyamo her fra Ida Duelund. Nu skal vi have musik fra Saskia og sangen You Left Your Soul Behind. Et nummer, som var at finde på en udgivelse i 2020 på det belgiske ambient og experimental label Strom, som en del af det album, der hed Øjvik op rejs, hollandsk for noget i retning af evigt på rejse eller i konstant transit. Men musikken, den er faktisk langt ældre, for den stammer fra en obskur selvudgivet kassettebåndsoptagelse fra Holland tilbage i 80'erne, indspillet af en hollandsk kvinde, der hed netop Saskia, som også var tilknyttet det eksperimenterende musikkollektiv Arts dengang der i 80'erne. Den her optagelse, den forblev stort set ukendt i årtier, indtil den blev genopdaget og angiveligt delt via en fildelingstjeneste, der hedder SoulSeek. Og så fik musikken altså nyt liv, ikke mindst i 2020, da den så blev udgivet officielt første gang på det her hollandske label. Belgiske label. Sangen You Left Your Soul Behind ligger sådan i noget lækkert sfærisk mol-univers. Stemningen er svævende, drømmende og nærmest meditativ. Det er sådan virkelig noget musik, der bevæger sig et eller andet sted mellem vågen og sovende tilstand, synes jeg. Meget dejligt at lade sig svæve med af det her stykke musik, lavet altså af Saskia for rigtig mange år siden, genudgivet for relativt nyligt. Sangen hedder You Left Your Soul Behind.

Det er som om alle instrumenter på den helt rigtige måde er sådan en lille smule ved siden af sig selv på nummeret her. Saskia fik du med You Left Your Soul Behind. Nu skal vi have musik fra en anden kunstner, jeg var heldig at opleve i sidste uge på Syd for Solen, nemlig E.G., og det var en formidabel koncert. Det er, må man bare sige, nogle virkelig gode numre. E.G. Har lavet igennem sit efterhånden mange år i virke som musiker, og så har hun også bare et virkelig godt band med kor, det hele spiller. Jeg så koncerten iført ved et tilfælde sandfarvet tøj fra top til tå. Eller det var jeg måske ikke et tilfælde, for det går jeg tit i, sandfarvet tøj. Sådan er det blevet. Og hvad jeg så ikke vidste, var, at bandet også var klædt meget smukt på, alle på scenen, i sandfarvede gevandter. Det så virkelig godt ud, og jeg følte næsten, at jeg sådan var en lille bitte smule med i denne her sandfarvede klub, som de havde. Bagefter, fordi jeg også lavede noget arbejde på festivalen, så kom de tilfældigvis bandet kørende i en golfvogn. De blev hentet efter koncerten. Og jeg blev simpelthen så selvbevidst omkring det med, at jeg havde de samme nuancer på, som de havde, så jeg ikke engang fik sagt, hold kæft, hvor var det en fed koncert. Men det kan jeg så sige nu, for det var det virkelig. Ja, og så må jeg bare sige, at jeg pakker op om det sandfarvede univers. Nu skal vi have en af sangene fra E.G.'s seneste album, Illuminati. Illuminati, som du får her, You Always Liked Me.

Everything is Peaceful Love her fra Bon Iver. Her en god bas og en bendy guitar gået i gang i baggrunden, og det lyder som noget, man kender, fordi det er det. Her er det Fleetwood Mac, der lukker ballet.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ukraine har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år i træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejsere og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1,000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget i nat, for eksempel.
1: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. For at komme tyverierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sønnebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
4: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er ned mellem 6 og 14 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime
1: until Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen stedet betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live.
4: Vi er de vilde kaniner med meget lange ører.
1: Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Nax nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Nax.
5: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Nax har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald med virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret, trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: Og Nax udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge, ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måde lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
4: Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
1: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
4: Så længe at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
1: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern, bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3-4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
4: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
1: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
5: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: Når kongeparret om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparrets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
1: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
0: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
2: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutninger, de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
0: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget i nat, for eksempel.
0: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
4: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kroner per passager per tur fra regionen.
1: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, så spilder man ikke så meget tid.
0: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
2: Det er sådan en cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
0: I Region Midtjylland har et succesfuldt toårigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager per tur på over 10 km. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto'o siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år, der er præsidentvalg i det internationale fodboldforbund. Indtil videre er der ingen modkandidater, der har meldt sig. Men Infantino har været og er under pres efter en nu skrinlagt plan om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er et bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: I nat mellem 6 og 14 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.